0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnjega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, ponoči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Danes se bodo zvečer in v prvem delu noči pojavljale nevihte predvsem proti zahodu. V drugem delu noči se bo vreme umirilo. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Popoldne bodo padavine pogostejše po vsej Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, v Zagorju okoli 6 stopinj. Najvišje temperature bodo od 13 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 11 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo večinoma sončno in prijetno suho. V ponedeljek bo vreme jasno in prijetno toplo.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje. Na Kamut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Ob Velenjskem jezeru je včeraj potekal poslovni espresso v organizaciji Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice. Tokrat je imela glavno besedo umetna inteligenca, direktor Rok Plankl.
2: Ogromno podjetij razmišlja in že tudi razmišlja o sami integraciji. Eno je uporabo, druga je integracija. Uporabljamo jo danes dejansko vsi, tako kot uporabniki tudi v podjetjih. Na drugi strani je pa ključna ta integracija. No, in če nas je bilo v preteklosti strah, da bodo delovno mesta prevzeli roboti, če nas je danes strah, da bo delovno mesto prevzela umetna inteligenca, jaz mislim, da ni temu tako. Potrebno je samo pametno uporabiti in seveda čim prej je integrirati tudi v svoje sisteme in s tem seveda pridobiti tudi konkurenčno prednost pred vsemi ostalimi.
1: Medgeneracijski festival v Velenju bo potekal v okviru tednov vseživljenjskega učenja in tednov ljubiteljske kulture. Osrednji dogodek bo to soboto med 9. in 12. uro na Titovem trgu. Nastopile bodo plesne šole in društva, za glasbeno spremljavo pa bosta poskrbela Godba veteranov Unitrin in Pihalni orkester Premogovnika Velenje. Zanimivo pa bo tudi dogajanje na stojnicah. Festival bodo okoli 11.30 zaključili skupnim medgeneracijskim plesom o pesmi Tih deževen dan, s katero bodo simbolično povezali vse generacije v ritmu glasbe, plesa in prijetnega druženja.
3: Obožujemo pomlad!

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Boštjančič, nismo daleč od cilja. Vlada z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve. Vreme oblačno, danes do 17 stopinj. Proračunski uporabniki z nadborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjševanje javnofinančnega primankljaja, je po seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Vlada se je na seji seznanila z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani. Komisija Ministrstva za obrambo je marca izbrala rešitev, ki predvideva drog, slovensko zastavo ter luči na trgu, ki simbolizirajo gibanje. Distributer Asia Supermarket je izprodaje odpoklical riž za suši proizvajalca Asia Express Food. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi presežene mejne vrednosti nasičenih ogljikovodikov mineralnih olj in aromatskih ogljikovodikov mineralnih olj. Letos je vseh 10 kranjskih osnovnih šol prvič sodelovalo v projektu Mednarodna kuhinja, v okviru katerega so učenke in učenci spoznavali pobratena in prijateljska mesta Kranja. Okusne jedi so na stojnicah na slovenskem trgu prvič predstavili javnosti. Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 178,7 milijona evrov prihodkov, kar je 4% več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12% na 16 milijonov evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, delnoma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me

0: Teme u hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Ja, žal že prva prometna nesreča. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi luknji. Tam se je torej zgodila nesreča in tudi zastoje tam. Previdno, strpno, varno in če karkoli na cesti, radar zastoja nesreča in 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
3: Na Kamot.
2: Z vami je
3: Igor Kukovec.
4: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Petek se piše danes, 15. maj je 6.4 minutke ura, ko mi zaštartamo zdajle s Polkaholiki, Tilom Čeho, Mamo Manko, Vesolc nas bo obiskal. Potem prav malo gremo pa pogledati, če malo kaj se bo kaj dogajalo skozi poletje. Na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje so namreč objavili razpis za upis v poletno počitniško varstvo. Še kaj o tem, po teh.

Manca špikle, sirka Alex Volasko, dekle iz Zlate ladice, priredba te klasične zimzelene skladbe. Mi gremo pa zdaj le ob 6.12 na Medobčinsko zvezo prijateljev Mladine Velenje, kjer so objavili razpis včeraj za vpis v poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. Skupaj z Mladinskim centrom Velenje bodo varstvo izvajali vseh 9 počitniških tednov. V preteklih poletjih se je izkazalo, da je potreba po varstvu mlajših šolarjev velika. Otroci pa se v poletnem počitniškem varstvu odlično počutijo, ker organizatorji poskrbijo za pester, ustvarjalen, izobraževalen in športno obarvan program. Lani so v počitniško varstvo vključili 170 otrok, večino po 2 tedna, nekaj pa tudi za več tednov. Poletno počitniško varstvo je tudi letos namenjeno otrokom iz mestne občine Velenje, Šoštan in občine Šmartno Paki, od zaključnega prvega razreda osnovne šole, starih od 6 do 10 let. Organizirano bo ob delavnikih v juniju, juliju, avgustu med 7 in 16 uro. Evo, tako da boste vedeli, če otroka nimate kam dati ali pa če sam izrazil to željo, da se malo podruži z vrstniki, ali je to to. Mi se bomo pa podružili status quo. Margarita Tak.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V Velenju bodo v prihodnjih letih izvedli obsežen paket zdravstvenih naložb vreden okoli 12 milijonov evrov. Med ključnimi projekti sta prenova trakta A v zdravstvenem domu Velenje ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki bo po načrtih izboljšal dostopnost nujne medicinske pomoči za več kot 60 tisoč prebivalcev Saša regije. Direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: Za pacienti se v bistvu nič ne spreminja. Mogoče bo samo en del takrat, ko bomo na domestni lokaciji imeli recimo urgenco, bo pač treba priti tja, ko bodo družinske ambulante distancirane, bo treba priti tja, ampak v roku potem dveh let bo vse isto, kot je bilo, bo v prostori bolj sodobni in bo za vse skupaj lažje.
1: Na šoli za strojništvo, geotehniko in okolje so v okviru projekta Resaša nova smer vzgoji in izobraževanju uspešno izvedli letni dogodek tehnologije prihodnosti, na katerem se je zbralo 71 dijakov, staršev, učiteljev in predstavnikov lokalnih podjetij. Dijaki so predstavili projekte s področji strojništva, avtomatizacije, 3D modeliranja in trajnostnih rešitev in pokazali ustvarjalnost ter inovativnost. Dogodek je poudaril razvoj digitalnih kompetenc, podjetnosti, timskega dela ter tesno povezovanje šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Čokolada, Power Dancers, 6:24 je natančna ura. Lep pozdrav v tem lepetku. Mi gremo pa do Medobčinske zveze prijateljev Mladine Velenje, ki je včeraj objavila razpis za vpis v poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. 9. leto zapored ga bodo izvajali skupaj z Mladinskim centrom Velenje vseh 9 polnih poletnih tednov. Zdaj, malo več o tem, kdo se lahko vključi v varstvo, pa pojasnjuje sekretarka zveze Bojana Špega.
1: Varstvo je namenjeno otrokom, ki so že končali prvi razred, torej ne tistim, ki gredo jeseni v prvi razred, pa do 10. leta starosti jih vključimo. Pogoj pa je, da so starši zaposleni, in to pa zato, ker smo prostorsko omejeni, v poletju je lahko tudi slabo vreme in več kot 20 otrok na teden ne moremo sprejeti v varstvo. Zato imajo prednost tisti, ki poleti res nimajo varstva, hodijo pa v službo.
0: Varstvo bo 3 tedne potekalo v Mladinskem centru Velenje, ves preostali čas pa v Vili Rožle v Sončnem parku. Program bo tudi letos pester, ustvarjalen in športno obarvan. Lani je bilo varstvo vključenih 170 otrok. Mi gremo pa zdaj nazaj glasbi. Z nami že Gregor Ravnik za vse čase. Še kakšno pesem slišimo, potem pa vreme in kaj se dogaja na cestah.
2: Sonce nas greje.

0: Mi gremo v Kremenu, danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele. Popoldne se bodo znova razširile nad vso Slovenijo. Temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri nas čaka pa bolj oblačno in deževno vreme. Trenutno Velenje, Slovenj Gradec, Mozirje 7, Dobrno 8, v Celju 9 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest tiče, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče. Tam je tudi zastoj nastal, tako da previdno in strpno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Gremo malo k horonoroskopu in tako naprej. Oven, jutri boste polni energije, da bo še kava prosila vas za recept. Bik, nekdo vas bo skušal spraviti iz tira, a vi boste mirni kot špricer na koncu po tretji porci lazanje in zmagali boste vi. Dvojčka, vaš humor bo jutri tako nalezljiv, da bo še šef se smejal, čeprav spoh ne bo razumel šale. Previdno pri hladilniku pravijo za rake, jutri vas bo gledal bolj zapeljivo kot katera koli simpatija. Lev, čez vikend boste v središču pozornosti, tudi če boste samo iskali parkirno mesto. Devica, vaš načrt za popoln petek bo propadel že ob 9, ravno zato bo dan legendarno zabaven. Tehnica, jutri boste oziroma čez vikend boste tako neodločni, da boste še pri naročanju pice potrebovali posvetovalni odbor. Škorpioni, nekdo

Bom poskušal skrivati skrivnost, a vi boste resnico izvohali zelo, zelo hitro. Strelec, petek vas vleče v avanturo ali pa vsaj v trgovino po prigrizke ob taki bolj čudni uri. Kozorog, danes boste delovali resno in to tako zelo, da bodo ljudje šepetali, medtem ko boste vi iskali razne informacije po telefonu. Vodnar, vaša ideja bo danes zvenela noro, dokler ne bo vsem jasno, da ste imeli prav. In še ribi, danes boste nekomu rekli samo ena pijača, potem pa se boste do enih zjutraj znašli v žolčni politični debati glede vzhodnega Timorja. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
2: Prijave marketing@velenka.si.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
8: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.

0: Oto Pesnar, 30 let, 10 jih manjka do 7, gremo do jutranjega navdiha v današnjem Odelu in brezdelju.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Ruski pregovor pravi: brezdelne glave imajo čudne misli. Ko nimamo pravega ritma, misli hitro uidejo tja, kjer jih sploh ne potrebujemo. Prav majhne naloge in preprosta dejanja pa nas znajo vrniti nazaj, k sebi. Naj bo današnji dan ravno prav aktiven, da bodo tudi misli tekle v pravo smer. Pa uspešen petek želimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil o storjenem prometnem prekršku. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom. Vreme, danes bo oblačno, še bo deževalo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, so opozorili, prejemnikom pa svetujejo, da se na nje ne odzivajo. Predstavniki libanonskih in izraelskih oblasti so včeraj v Washingtonu opravili nov krog mirovnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem ZDA. Podrobnosti pogovorov, ki so potekali nekaj dni pred iztekom dogovora o prekinitvi ognja, niso znane. Svet stranke Demokratije brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, je včeraj po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankinega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe. Demokrati si v novi vladi obetajo tri resorje, neuradno združen resor za gospodarstvo in delo, zdravstvo in kulturo. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Povratna tekma se bo v nedeljo v Kopru pričela ob 17. uri.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Ja, kar se cest tiče, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji, tam se je zgodila prometna nesreča, drugih večjih posebnosti pa ni, tako da, če bi se karkoli spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Igor Kukovec.
6: Ja, lepo zdrav in dobro jutro. 4 minutke čez 7 je ura, petek je, vikend se končno začenja, sicer zaenkrat kaže bolj na kislo vse skupaj, ampak dobro bomo preživeli tudi tale dež. Treba malo namočiti zemljo, ali je pa zdaj le naša družba, zlaži se mi.

Madonna, Material Girl. 7.12. pozdravljeni. Danes je Mednarodni dan družin. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu zopet pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam v tednu družine, ki traja do 22. maja, omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Tema letošnjega mednarodnega dne so družine, neenakosti in dobrobit otrok. Tako, evo, malo preveriti, kje je možno tudi brezplačno priti kakšen muzej, galerijo in seveda z družino se tja tudi odpraviti. Pa ali sta dva, ali ste tri, ali vas je pa 10.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Torkova razprava na generacijskem forumu v Velenju o prometu, infrastrukturi in okolju je odprla številna vprašanja o tem, kako razvijati mesto, ki bo podnebno odporno, zeleno, dostopno in prijetno za življenje vseh generacij. Razprava je med drugim pokazala, da si občani želijo manj tranzitnega prometa v mestnem središču, več prostora za pešce in kolesarje ter boljše povezave javnega potniškega prometa z regijo in drugimi deli Slovenije. Jernej Vozel iz podjetja PNZ Projektiranje, eden od udeležencev v razpravi, je o prometu v mestu in zapiranju mestnega središča dejal.
2: Predvsem bi izpostavil to, da je promet živ sistem, ki se prilagaja. Smo pa ljudje po naravi takšni, da se težko prilagajamo na nove okoliščine v prostoru. Želimo si predvidljivost in želimo si, da so stvari tako, kot so nekdaj bile. Pri prometu, če želimo doseči neke spremembe, moramo začeti razmišljati nekoliko drugače. Torej, pripravljeni moramo biti na spreminjanje naših navad, skupnost oziroma organizatorji naših prostora in storitev v javnem dobru, pa morajo načrtovati alternative, ki bodo dejansko na nekak korenček vabili ljudi k spreminjanju teh navad.
3: Radio Velenje.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
6: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

A tole so bili kva trupirci nepozabljena. Mi gremo pa na splet, na nascas.si malo pogledati, o čem se kaj piše, kakšne članke najdete tam. O usihanju vodnih virov, ustavitvi rasti, o poletnem počitniškem varstvu za mlajše šolarje pišemo, o tem, da mora razvoj slediti potrebam gospodarstva in mladih, evropska sredstva za odkup stanovanj premogovnika Velenje, pa o pestrem programu različnih generacij pomladni sejem vedno znova navdušuje. Poleg tega še ogromno ostalih tem, recimo o otvoritvi motoristične sezone in o knjigi Albina Vrabiča, tako da veliko branja zanimivih stvari na nascas.si.

0: Kar se vremena tiče, danes bo oblačno, padavine bodo sprva sicer oslabele, popoldne pa se bodo znova razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature danes od 11 do 17 stopinj. Jutri nas čaka oblačno in deževno vreme. Temperature trenutno Velenje 8, Ravne na Koroškem in Mislinja 6, Gornji Grad 7, Celju jih je 9.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest tiče, promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče, je pa opažen tudi radar v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: studenti. Vsako jutro na Radio Velenje.
1: Kar se sentimentu tiče, danes z nami Jožica Svete, ugledna slovenska pevka, najbolj znana kot dolgoletna članica pevskega terceta ansambla bratov Avsenik. Svojo pot je sicer začela kot solistka v slovenski popevki. Njena velika uspešnica iz tega obdobja je bila skladba Sonce sije na Portorož. Na vabilo Slavka in Vilka Avsenika se je leta 1974 pridružila njunemu ansamblu. V njem je prepevala vse do konca delovanja zasedbe leta 1990. Slišimo pa jo v skladbi Zakaj tvoj dom.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

10.08, lepo pozdravljeni, dobro jutro. Nacionalni inštitut za javno zdravje danes v Celju pripravlja letošnji festival duševnega zdravja. Obiskovalcem dogodka, namenjenega vsem generacijam, ki vsako leto poteka v drugem mestu, bodo na voljo predavanja in delavnice, na stojnicah pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Na voljo bo tudi pester nabor delavnic, predavanj, ki bodo vodili strokovnjaki iz različnih področij, od psihologije in psihiatrije do socialnega dela in izobraževanja. Teme bodo segale od vsakodnevnega soočanja s stresom in izgorelostjo do podpore otrokom in mladostnikom, krepitev odnosov ter skrbi za duševno zdravje v starosti in tako dalje. Tako da evo, mogoče se pa česa od tega udeležite, ni daleč, to se dogaja, torej v Celju. Gremo mi naprej s Polono Furlan, ostani še malo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pregovorno mokra zofka prinaša padavine. Promet na območju avtocestnih delovišč večinoma ustrezno urejen. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popovdne. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Danes zgoduje zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali posana zofka. Letos bo potrdila svoj slave, se vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Arso izdal oranžno opozorilo. Vlada se je včeraj seznanila s poročilom o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. To ugotavlja, da je večina začasnih prometnih ureditev izvedena skladno z veljavnimi predpisi in strokovnimi smernicami, pri čemer sistem vodenja prometa kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer. Kuba je pripravljena preučiti predlog ZDA za pomoč v višini 100 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj sporočil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez, medtem ko se država o pomankanju energentov sooča s hudo krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. Vzhod Kube je včeraj prizadel nov obsežen izpad elektrike. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Povratna tekma se bo v nedeljo v Kopru pričela ob 17. uri.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Ja, baje, da je še vedno promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji, prometna nesreča, pa tudi radar je še aktiven v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Srečno in previdno na vaši poti, nič 80, 13, nič 3.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
2: Z vami je
0: Igor Kukovec.
1: Ja, lepo zdrav. 4 minutke čez 8 je, petek se piše in mi jo štartamo zdaj le z Mambo Kingsi v mojem telesu. Še kakšna pesem, pol gremo pa do slovenske vojske. Namreč vojakinje vojaki zaznamujejo danes svoj dan. Še kaj več k malu.
3: V mojem

18. ura, danes je 15. maj in Slovenska vojska danes praznuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri v središču Novega mesta. Tam bodo od 10. potekale statične in dinamične predstavitve Slovenske vojske in njene opreme. Predvideni so tudi preleti letal in helikopterjev, če bo vreme to omogočalo. Ob 18. bo v športni dvorani Marof sledila dvourna slovesnost s koncertom Big Band orkestra Slovenske vojske, ki se mu bodo pridružili tudi drugi gostje. No, zbrane bo med drugim nagovorila še predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Tako da, če ne veste, kaj bi jutri kaj počel, mogoče vas pa zanese v Novo mesto.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je pripravila poslovni espresso, ki so ga tokrat namenili umetni inteligenci. Udeleženci so lahko spoznali, kako umetna inteligenca spreminja poslovne procese in odpira nove priložnosti za podjetja. Val Kuret iz skupine First Class je o uvajanju umetne inteligence v podjetja in strahovih, ki jih to povzroča pri zaposlenih, dejal.
3: Ja, ta strah oziroma tesnoba pri zaposlenih treba definitivno nagovoriti in jasno predstaviti, da AI je tukaj kot rešitev, kot optimizacija obstoječih procesov in da bo njim le v pomoč. Hkrati pa se treba zavedati, da sta tukaj dva aspekta. En je malo bolj tehnični IT, kjer je implementacija teh AI rešitev, druga je pa seveda ta mogoče malo bolj HR aspekt, kjer nagovarjamo ljudi, izobražujemo in celostno pristopamo k tem kompleksnemu izzivu upeljevanja AI-ja v podjetja oziroma podjetniški kontekst.
2: V nedeljo bo Vista ob Velenjskem jezeru prizorišče praznika harmonike. Vrhunec dogajanja bo poskus podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Občanke in občane pozivajo, da se na Visto odpravijo peš s kolesom ali z lokalcem. V nedeljo bo zato zagotovljen brezplačni prevoz z dvema lokalcema po prilagojeni rumeni progi. Vožnje bodo potekale vsakih 30 minut od 9. ure dalje.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir ali carski praženec s kompot. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobr tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
6: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: 8.23 ura, ko gremo mi mal pogledati v novo, svežo številko tednika Naš čas. Na naslovnici tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. O tem, da gre zdravstveni dom v prenovo, preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center, pa seveda koliko bo stala investicija in tako naprej. Vse več ljudi se sooča s humanitarno krizo, no, obrača se na humanitarne organizacije, v Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. In pa pišemo še o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Vse to in še mnogo, mnogo več v aktualni številki tednika Naš čas.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Gremo pogledat, kakšen petek se nam obeta. Danes bo oblačno, padavine bodo se zopet pojavile, razširile nad vso Slovenijo. Najvišje temperature danes od 11 do 17 stopinj. Jutri nas čaka prav tako oblačno in deževno vreme. Temperature trenutno Velenje 9, Solčava 4, Mežica 7, Vitanje 8, Celje pa 11.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče, drugih posebnosti pa ni, oziroma njih ne poročate, če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Alfi je bil tole Poljane, dom prelepih dni. Danes, oziroma v teh dneh, je policija zasledila več lažnih SMS poročil in opozarjajo, da so seveda prevarene. Kaj je bilo? Domnevno slovenska prometna policija naj bi posameznike obveščala o storjenem prometnem prekršku in ta SMS usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke. Zdaj, če to ne skopčate, pa greste to slediti, pol vsaka šola nekaj stane, kaj ne rečem. Sporočilo je običajno poslano torej iz tujine, tovrstna lažna sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani. Na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, sploh ne iz tujine. Prejemnikom svetujejo, da se na nje ne odzivajo. Sploh pa ne klikati gor pa kaj plačvat, ne? Ker je to skrajno neumno. Dajmo mi zdaj malo iti v šolo nazaj. Ljubezen iz šolskih dni in skupina Kantor.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico. Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir ali carski praženec s kompot. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
1: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
2: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
3: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
5: Pa ne tja. In na koncu... Nimaš pojma, kaj je prav.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
7: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
8: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
7: Vstopnice na eventim.si.
9: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
10: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
11: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
12: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poglejmo, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan, 15. maja, danes. 1926. je v Zagrebu začela oddajati prva srednjevalovna radijska postaja v Jugoslaviji. 1935. se je končala prva kolesarska dirka po Španiji, na kateri je zmagal Belgijec Gustav Delon. Leta 1940 je bil ustanovljen McDonald's, ki je do danes zrasel največjo prehrambeno verigo na svetu. 1970. je na današnji dan skupina The Beatles v ZDA izdala svojo zadnjo ploščo z naslovom Let It Be. 1991. se je začelo usposabljanje prvih slovenskih vojaških obveznikov v učnih centrih teritorijalne obrambe v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani. V spomin na prvo generacijo je 15. maj, dan slovenske vojske. Leta 2009 je boksar Dejan Zavec v Magdeburgu dosegel 26. zmago kariere, potem ko je po točkah ugnal Poljaka Areka Maleka. Na današnji dan leta 2018 pa je slovenski kolesar Matej Mohorič dobil šprint ubežne dvojice in zmagal v 10. etapi znamenite dirke po Italiji.
1: Radio Velenje. Ademo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vodstvo NSI na organe po zeleno luč za koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Mladiču zavrnili prošnjo za predčasni izpust iz zdravstvenih razlogov. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popoldne. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je včeraj zavrnil prošnjo bivšega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki v Hagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, za predčasen izpust zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je pojasnilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno možno udobje. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za televizijo Fox News povedal, da kitajski predsednik Xi Jinping želi pomagati ZDA pri sklepanju mirovnega sporazuma z Iranom in da je obljubil, da Teheranu ne bo dajal vojaške opreme. Trump je še dejal, da namerava Kitajska kupiti 200 novih Boeingovih letal 737. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na sobotni tekmi 34. kroga prve lige Telemach proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30.000 evrov. Ob tem pa bo naslednjih pet tekem, bodi si v sezoni 2025-26 ali 2026-27, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me

0: hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Na cestah ni nobenih posebnosti, promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na Kamot.
5: Z vami je
2: Igor Kukovec.
3: Lep pozdrav, 9:04 minutke je bila ura na Radio Velenje. Ste, evo, petek je tukaj, žal bolj vreme tako. Blačno, dela se malo na dež, naj bi tudi neki dežval. Ampak se ne damo. Gremo mi kmalu k skrčflaciji. A veste, kaj je to? No, boste izvedeli. Po dveh, mi dva, moja teta Estera, prvo nizem.

Sting je bil tole, All This Time, 9:12 minut je ura, ko gremo mi zdaj le k skrčflaciji. A veste kaj, to je en primer, ne? Najbolj znan primer se mi zdi, da je Milka, katere težo so 100 gramov zmanjšali na 90. Ovitek je ostal isti, cena pa se je celo zvišala. Nemško sodišče je zdaj le kakšen dan nazaj razsodilo, da je ameriški prehrambeni velikan Mondelez zavajal kupce. S tem je ugodilo tožbi, ki jo je vložila Agencija za varstvo potrošnikov v Nemčiji. Klasična 100-gramska tablica čokolade je postala približno milimeter tanjša, kar je s prostim očesom bilo zelo težko opaziti. Medtem ko so preostale dimenzije, oblika in tudi grafična podoba ostala nespremenjene. Nova teža je sicer bila natisnjena na embalaži, ampak z drobnim tiskom. No, v Nemčiji je 100-gramska Milka prej stala 1,49 evra, potem pa se je za 90 gramov cena še zvišala na 1,99 evra. To pomeni skoraj 48% skrito podražitev na gram čokolade in tako je postala najbolj zavajajoča embalaža leta. Krčenje so hoteli upravičiti zvišanjem cen surovin, predvsem kakava. Jaz žal nisem pol zasledil, a so jih kaznovali s kakšno kaznjo ali kaj podobnega, vse kar morajo narediti je pač spremeniti embalažo. Se pa spomnim, da sem jaz takrat, ko je to prišlo ven, ne, tole z Milko, jaz sem nehal kupovati Milke, res že itak so bile drage, nač posebej drugačne od kakšne druge čokolade, raje kjero drugo znam, ko kupim, cenej, izbira je res ogromna, no, tako da zakaj postrajati pri Milki, če nas zafrkavajo in ne, da ne rečem kaj. Užil mozak. Ja, dober je, gremo mi zdaj nazaj glasbi. Sherry Band, ti hodiš kot srna. No, evo še to. 9:14 minut pa je ura.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V nedeljo 17. marca bo po letu dni Šmartna ob Paki znova kraj druženja motoristov iz bližnje in daljne okolice. Šmarški motoklub Pakenštajn bo namreč organiziral tradicionalni motozbor in z njim odprl motoristično sezono v regiji Saša. Dogodek bo v vsakem vremenu, več o njem pa predsednik kluba Peter Podgoršek-Ferek.
3: Srečanje se prične nekje med 10. in 11. uro, ko se začnejo motoristi zbirati. Po tem času nekje od 11. do 12. ure so organizirane panoramske vožnje. Letos nas bo na panoramski vožnji gostila občina Rečica ob Savinji. Potem se vrnemo v Šmartno ob Paki in ob 13. uri sledi blagoslov, ki ga bo opravil šmarski župnik Ivan Napred. V popoldanskem času pa potem zabavnejši del, obetajo se motoristične igre, poleg ustaljenega merjenja glasnosti iz puhov, letos še ena nova, malo bolj humoristična igra, pa seveda tudi zabavni program z rock skupino in seveda druženje.
0: Radio Velenje.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-41-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

Lead in Soul in Helena Blagne. Pet jih manjka do pol desetih in gremo malo v vesolje. A veste, da ima pač seveda vse, kot vse ostalo, tudi vesolje svoj von. A ste se kdaj vprašali, kako diši? Ali pa smrdi? No, astronauti po vrnitvi iz vesolja vedno izpostavljajo prav poseben von, ki ga najizrazitejo zaznajo. To je tak izrazit kovinski von, ki jih spominja na ozon, smodnik, zažgano meso ali celo na dim, ki nastaja pri varjenju. Pravijo, da se ta nenavadni von po sprehodih v odprtem vesolju zadrži na skafandrih in orodju. Nekateri so rekli, da jim je ta von celo prijeten. Če bi radi dišali po vesolju, pa je tudi to možno. Kemik Steve Pierce je več let razvijal en tak parfum in ga s pomočjo NASA leta 2020 dal na tržišče pod imenom Eau de Spice. Zdaj, ni pa po ceni, sem šel prav preverjati gor na splet. 100 ml stane 1500 evrov. Da bi zažgane meso za 1500 evrov, ko pa jaz vem, no. Nekaterim mogoče, za foro. Ampak ne za Jure pa pol.

0: Dajmo malo pogledati vremensko. Danes bo oblačno, padavine bodo sicer zdaj še ponehale, ponekod bo se pa že začelo zdrževati plohe in tako naprej. Popoldne se bodo razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature danes od 11 do 17 stopinj. Tudi jutri nas čaka bolj oblačno in deževno vreme. No, trenutno temperature Velenje 10, Dravograd, Nazarje 9, Celje, Žalec pa 12 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se cest tiče, večjih posebnosti ni. Promet poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Lepo zdrav in 9.38, tole je Radio Velenje in gremo eni čist novi raziskavi. Eno anketo so naredili, tako da, drage dame, če mislite, da so popolna postava, pa tiste duck face, torej žnable, take malo prevelike, ali pa izzivalna oblačila, ključ do odličnega prvega vtisa, znanost pravi drugače. Obsežno raziskavo so izvedli in razkrila je, kaj moške v resnici najbolj pritegne, ko prvič zagledajo žensko, ki jih fizično privlači. Na drugem mestu se je znašel nasmeh. Ta naj bi bil tisti, ki naredi razliko med fizično privlačnostjo in željo po resničnem spoznavanju. Absolutne zmagovalke raziskave pa so oči. Moški smo s tem potrdili star pregovor, da so oči ogledalo duše. Prav pogled naj bi bil tisti, ki moške najprej pritegne. Barva oči, globina pogleda, iskrenost v njem pogosto prevladujejo nad vsemi drugimi fizičnimi atributi. Pravimo, moški v tej anketi so rekli, da so pomembni tudi stik, toplina, karizma in tako naprej. Evo, zdaj veste, kaj je tisto, kar večino moških najbolj pritegne na vas. Voda, mogoče ste razmišljali čisto drugi smeri.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo še malo po športu. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru ob 17. uri. Letošnja nogometna pokalna sezona je postregla s presenetljivima finalistoma. Ob neuspehu najbolj zvenečih slovenskih klubov sta v sredo za naslov igrala lanski prvak druge lige Aluminij in v tej sezoni drugo moštvo druge lige Brinje Grosuplje. Z 1:0 so slavili Kidričani, ki se ob premikanju mej v domačem nogometu zdaj veselijo igranja v Evropi. Danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Freiburgu bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov bo branila ekipa ZDA, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je v Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na sobotni tekmi 34. kroga prve lige Telemach proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30.000 €. Ob tem pa bo naslednjih pet tekem, bodi se sezoni 2025-26 ali 26-27, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. Slovenski kolesarski up Jakob Omrzel, ki je v sredo padel v zaključku prve etape dirke po Madžarski, se pri tem ni resneje poškodoval. Dobil je le nekaj odrgnin in modric, tako da se je pojavil včeraj tudi na startu druge etape. Končal je v glavnini na 49. mestu.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan. Znani bodo podatki o gospodarski rasti. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popovdne. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. V učnem centru teritorijalne obrambe na Igu je bilo sprejetih 180, v učnem centru v Pekrah pa 120 nabornikov, ki so prvič prisegli in se usposabljali v materinščini, kar je okrepilo temelje narodne identitete, so zapisali v Slovenski vojski. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. V Celju je danes festival duševnega zdravja, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Obiskovalcem dogodka, namenjenega vsem generacijam, ki vsako leto poteka v drugem mestu, bodo na voljo predavanja in delavnice. Na stojnicah pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na sobotni tekmi 34. kroga prve lige Telemach proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 tisoč evrov. Ob tem pa bo naslednjih pet tekem, bodi si v sezoni 2025-26 ali 2026-27, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do popoldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Imamo dva radarja. Na Straniškem klancu ste ga opazili na cesti Slovenske Konjice Vojnik in pa policijska kontrola je v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
6: Krasen dan želim, lep dopoldan, 4 minutke čez 10 je ura, ko gremo mi v tale petek, začetek vikenda, seveda z glasbo. Vse povsod ljubezen, pravijo Čuki. Še Right Said Fred bodo prišli Don't Talk Just Kiss, ena taka simpatična pesem iz 90-ih, prav kmalo tudi Šaleška danes. Vse to vas čaka na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in Cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Žujemo pomlad in Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o vsebini še tretjega generacijskega foruma, ki je potekal v okviru priprave dolgoročne vizije in strategije Velenja, na katerem so govorili o izobraževanju in kakovosti življenja. Spregovorili pa bomo tudi o počitniškem varstvu, ki ga pripravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V sredo je v Vili Bianki potekal še tretji generacijski forum v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040, ki je bil namenjen izobraževanju in kakovosti življenja. Predstavniki izobraževalnih ustanov, zdravstva, kulture, športa, mladinskih organizacij, socialnega področja in občani so razpravljali o tem, kako Velenje tudi v prihodnje ohraniti kot vključujoče, varno in kakovostno mesto za življenje vseh generacij. Sogovorniki so poudarili, da sta prav znanje in kakovost bivanja med ključnimi razlogi, zaradi katerih ljudje v mestu ostajajo ter v njem vidijo svojo prihodnost. Forum je zaključil velenjski župan Peter Dormol, ki je poudaril, da bo moralo Velenje v prihodnih letih posebno pozornost nameniti ustvarjanju pogojev, zaradi katerih bodo mladi po zaključku šolanja ostajali v domačem okolju. Izpostavil je dejstvo, da Velenje ni univerzitetno mesto, zato bo treba razvoj usmeriti v krepitev izobraževalnih programov, povezovanje z raziskovalnimi institucijami ter zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo vseh generacij. Prihod Kemijskega inštituta v Tehnološki park Velenje, Tech Hub in Fakultete za energetiko v staro elektrarno Center prihodnosti so pomembni koraki v tej smeri. Ob tem je izpostavil tudi projekt novega študentskega in dijaškega doma, ki ga občina že pripravlja. Poleg tega občina nadaljuje aktivnosti na področju gradnje novih stanovanj za vse generacije ter pripravlja rešitve za službena stanovanja za kadre, ki jih mesto potrebuje, med drugim za zdravnike in druge deficitarne poklice. Mladi so v razpravi opozorili predvsem na potrebo po več prostorih za druženje, coworking prostorih za mlade podjetnike ter več kulturnih in umetniških vsebinah. Izpostavili so tudi potrebo po večjem vključevanju mladih v strateške projekte in procese odločanja. Razprava je odprla tudi vprašanje medgeneracijskega povezovanja in vključevanja starejših. Udeleženci so opozorili, da je treba aktivneje povezovati mlajše in starejše generacije ter spodbujati vključevanje starejših v družbeno življenje. Pomemben del razprave je bil namenjen tudi zdravstvu. Predstavniki zdravstvenega področja so opozorili na izzive pridobivanja novega kadra in potrebo po dodatnih stanovanjih za zdravstvene delavce. Župan pa je ob tem poudaril, da občina na področju zdravstva že izvaja nekatere pomembne projekte, med drugim prenovo zdravstvenega doma Velenje ter razvoj satelitskega urgentnega centra.
2: Mi že v letošnjem letu načrtujemo približno 600 tisoč evrov investicij v obnovo obstoječih prostorov, ki jih bomo seveda opremili in pripravili zato, da bomo lahko specialistične ambulante preselili v nadomestno lokacijo in potem seveda sledi tudi začetek izgradnje tako imenovanega satelitsko-urgentnega centra za regijo, celotno regijo Saša, izjemno pomembne pridobitve na področju urgence in zdravja, tako da bomo v začetku prihodnjega leta potem začeli tudi z izgradnjo tega satelitsko-urgentnega centra, ki bo v samem pritličju trakta A. V ta namen bomo v naslednjem letu porabili približno 4 milijone evrov, 2 milijona evrov je nepovratnih sredstev. Vzporedno s tem bomo pa že prihodnje leto pristopili tudi k energetski sanaciji celotnega trakta zdravstvenega doma Velenje in potem nadaljevali v letu 2028 tudi z celovito prenovo tudi notranjih prostorov, vključno z vsemi pripadajočimi inštalacijami.
1: Sogovorniki so večkrat izpostavili tudi prednosti Velenja kot zelenega, dostopnega in varnega mesta. Poudarili so občutek domačnosti, dostopnost storitev, dobre pogoje za šport in rekreacijo ter multikulturnost, ki jo mnogi prepoznavajo kot pomembno prednost mesta. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o počitniškem varstvu, ki ga pripravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je včeraj objavila razpis za vpis v poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. Že deveto leto zapored ga bodo izvajali skupaj z Mladinskim centrom Velenje. Več pa sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Poletne počitnice trajajo kar 9 polnih tednov in še 2 dni zraven, odvisno kdaj se konča šolsko leto. Zato bomo že deveto leto zapored Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje o podpori vseh treh šaleških občin organizirali počitniško varstvo mlajših šolarjev. Varstvo je namenjeno otrokom, ki so že končali prvi razred, torej ne tistim, ki gredo jeseni v prvi razred, pa do 10. leta starosti jih vključimo. Pogoj pa je, da so starši zaposleni, in to pa zato, ker smo prostorsko omejeni, v poletju je lahko tudi slabo vreme in več kot 20 otrok na teden ne moremo sprejeti v varstvo. Zato imajo prednost tisti, ki poleti res nimajo varstva, hodijo pa v službo.
1: Varstvo bo 3 tedne potekalo v Mladinskem centru Velenje, ves preostali čas pa v Vili Rožle v Sončnem parku. Zanimanje staršev je zelo veliko, vsak otrok pa je lahko v varstvu največ 2 tedna, še pravi Bojana Špegel.
2: Izberejo starši pač tista 2 tedna, ko varstvo najbolj potrebujejo. Starši nas že zelo kličejo, ker se zavedajo, da je treba tedne, ki so najbolj zaželjeni, čim prej rezervirati. Dnevno je varstvo organizirano za 9 ur, prilagajamo se tudi v bistvu staršem, kjer kakšnih 15 minut recimo potrebujejo več, da pridejo do službe. To se potem dogovarjamo individualno, praviloma poteka vsak dan od 7 do 16-15 ure.
1: Lani je bilo v varstvo vključenih 170 otrok. Program bo tudi letos pester, zanimiv in ustvarjalen ter seveda tudi športno obarvan. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje pa v teh dneh zaključuje še eno svojo aktivnost. Bila je namreč regijski koordinator za nacionalni projekt Otroški parlament.
2: To pomeni, da smo poskrbeli za izvedbo parlamentov v spodnji Savinjski, zgornji Savinjski in Šaleški dolini. Pri nas v Vili Rožle je potekal tudi regijski parlament na temo šolski sistem. Na njem so mladi iz treh dolin izbrali 6 predstavnikov regije, ki se bodo 18. maja udeležili nacionalnega parlamenta, ki tradicionalno poteka v Državnem zboru Republike Slovenije v Ljubljani. To je res posebno doživetje za otroke, kajti ponavadi njihovim mislim, njihovim sklepom, njihovim pomislekom včasih tudi zahtevam, prisluhne politični vrh, vsi tisti, ki lahko vplivajo na to, da se spremeni tudi kaj od tega, kar si želijo mladi. Kajti otroci drugače vidijo ta parlament, kot ga vidimo odrasli. Na letošnjem parlamentu pa bodo izbrali tudi novo temo, torej za naslednje leto ali 2 leti, odvisno, če se bomo odločili, da bodo teme še vedno potekale 2 leti na isto temo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o še tretjem generacijskem forumu v okviru priprave vizije in strategije razvoja Velenja do leta 2040, ki je bil namenjen izobraževanju in kakovosti življenja. Udeleženci so razpravljali o tem, kako Velenje tudi v prihodnje ohraniti kot vključujoče, varno in kakovostno mesto za življenje vseh generacij. Povedali pa smo tudi, da je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje včeraj objavila razpis za vpis v poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. Že deveto leto zapored ga bodo izvajali skupaj z Mladinskim centrom Velenje. Varstvo bo 3 tedne potekalo v Mladinskem centru, ves preostali čas pa v Vili Rožle v Sončnem parku. Zanimanje staršev je zelo veliko, vsak otrok pa je lahko v varstvu največ 2 tedna. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinso, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Mednarodni dan družin v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Ameriško vrhovno sodišče za zdaj dovolilo naročanje tabletk za splav po pošti. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popoldne. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo Za družine brezplačno. V sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam akcija omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Ameriško vrhovno sodišče je včeraj v nepodpisani odločitvi, s katero se nista strinjala konzervativna sodnika Samuel Alito in Clarence Thomas, sklenilo, da lahko Američanke še naprej naročajo tabletko za splav Mife Priston po pošti. Splavi s pomočjo tabletke po podatkih raziskave Guttmacherjevega inštituta predstavljajo več kot 60% umetnih prekinitev nosečnosti v ZDA. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, so opozorili, prijemnikom pa svetujejo, da se nanje ne odzivajo. Danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Friburgu bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov pa bo branila ekipa ZDA, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, okay, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan želimo na Šaleške, Koroške in tudi na Savinske ceste. Zastoji, pravite, so na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del, zamuda nekje do 10 minut. Policijska kontrola pa tudi v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. Torej kontrola v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. So še kje policisti v temle oblačnem petku? Povejte nam na brezplačno prometno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
7: Dobar dan želimo na, ja, precej oblačno popoldne se bo počasi začelo. Ja, pač Zofka mora imeti zadnjo besedo, če hočemo imeti vroče in lepo poletje. Robert Goter na Velenjski Visti pa seveda še vedno vztraja pri podiranju svetovnega rekorda. Vmes je bila tam tudi naša ekipa. Če vas zanima, kako je bilo točno, ko je imel odigranih 48 ur, vabljeni na naš Facebook. Sicer pa je Robi pred nekje pol ure imel tudi pauzo in takrat pravi, da bi vam rad sporočil tole.
8: Harmonikari Slovenije, a se zmenimo nekaj. Če jaz podrem Guinnessov rekord, pridete v nedelo na visto. Ok?
7: Slišali ste ga, če podre rekord tale Guinnessov oziroma svetovni rekord, potem se v nedeljo dobimo, da ga podremo še skupaj na visti. Mi bomo vsekakor spremljali, navijali, držali pesti, gremo pa zdaj na eno kratko potovanje, da si malo oddahnemo. Ja, kako bi ga potreboval šele Robi. Upamo, da bo, ko bo vsega konec, šel z Goričkega v Piran.

0: Cultura.
1: Cultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, med katerimi kulturnimi dogodki lahko izbiramo na današnji petek. Ob mednarodnem dnevu družin med 10 in 18 uro v muzeju Velenje pripravljajo dan odprtih vrat. Brezplačno si bo mogoče ogledati stalne in občasne razstave na Velenjskem gradu, v hiši mineralov in muzeju usnjarstva na Slovenskem. Ob 11 uri bodo v atriju Velenjskega gradu odprli fotografsko razstavo dijakov šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Predstavili bodo zaključna dela dijakov, ki so praktično usposabljanje opravljali v muzeju Velenje. Popoldne ob 16. uri vabijo v galerijo Velenje na ustvarjalno delavnico Pomladne broške. V okviru razstave Inventura 26 bodo obiskovalci različnih generacij skupaj ustvarjali unikatne broške in raziskovali različne materiale ter tehnike. Delavnica je brezplačna, priporočljive pa so predhodne prijave. Prav tako ob 16. uri bo na Visti potekal sprejem kolesarjev projekta Dobrodelno okrog Slovenije. Kolesarji bodo po več tisoč prevoženih kilometrih zaključili svojo dobrodelno pot okoli Slovenije, obiskovalci pa jih bodo lahko pričakali ob prehodu na cilj in podprli njihovo dobrodelno noto. Večer pa bo namenjen ljubiteljem nekoliko tršjih glasbenih ritmov. Ob 21.30 bodo v mladinskem kulturnem klubu MC Plac nastopili domači, odpisani in nemška hardcore skupina Who's Next. Koncert bo postregel z energičnim večerom za vse ljubitelje punk in hardcore glasbe.
0: Kultura vabi.
2: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Vozniki pozor, mobilna provida, pravite na Štajerski avtocesti na uvozu Žalec Arja vas, smer Celje. Torej mobilna provida Štajerske avtocesta na uvozu Žalec Arja vas, smer Celje. Policijska kontrola še vedno v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji, zastoji pa na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Zamuda nekje 10 minut. Opazite še kaj na poti. Če je temu tako, nam hitro povejte na brezplačno prometno 080 13 02.
7: Skupaj tudi na poti.

0: Navdih modrosti.
1: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Biti upokojenec je za marsikoga tisto zlato obdobje, ko se končno ustavi dirka s časom in budilko. Življenje v pokoju ni več enolično. Danes so upokojenci pogosto bolj zaposleni kot tisti, ki hodijo v službo, le da so njihove dejavnosti izbrane srcem, ne z dolžnostjo. V današnji oddaji se bomo o tem pogovarjali z velenčanko upokojenko Miro Tepej. Ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Največja sprememba v pokoju je lastništvo nad lastnim časom. Ni več jutranje konice, nujnih sestankov ali rokov. To omogoča počasna jutra, pitje kave ob branju časopisa brez gledanja na uro, spontanost, če je zunaj sonce, greš na sprehod zdaj, ne šele po 17 uri. Upokojenka Mira Tepej.
2: Jaz vam pa res ogromno za naštet. Prvič sem predsednica krajevne skupnosti Stara vas. Hodim potem na streljanje. Pri mrožu sem članjena. V članjenje sem društvo upokojencev Škale, ker imamo pikado, ker keglamo. Potem imamo pohode v krajevni skupnosti vsak mesec, prvo sredo v mesecu, obvezno pohodi, jih organiziraš Kluba Božo. Sem tudi članjena društvo invalidov, kjer imamo tudi streljene. Zdaj smo v tretje mesto dobile na tekmovanju v Ljubljani. Zdaj je bilo tudi Šaleška pokrajinska imela streljene, smo bile Škalčanke. Druge se lahko malo pohvalim. Zdaj, da vam povem, pevske vaje, absolutno dela ogromno, ampak je lušno. Sam, da smo zdravi.
1: Pravijo, da tisti, ki gredo enkrat v pokoj, nimajo nikoli časa, a to pri vas drži?
2: Ne bo držalo. Jaz si delo organiziram in resnično imam veliko časa. Še za sebe, lahko tudi drugačkam grem, no zelo se ravno kar pelamo na izlet oziroma na dopust Škalčani v Izolo. Če delo organiziraš, ga imaš, samo da je zdravje, to je pa najbolj pomembno. Ostalo pa se organiziraš oziroma kar komu paše, a ne? Vsak pa ve za sebe, kaj mu najbolj leži, to pa tudi dela, a ne?
1: Povejte, gospa Mira, zakaj je zelo pomembno, da človek, tudi ko konča recimo z nekim delom, v določenem obdobju postane in ostane aktiven?
2: Če bi jaz zelo recimo, ko sem končala pred 15 leti službo, sedela doma, dober tisto čiščenje eno drugo, mislim, da se mal človek zamudi, niti se ne zna potem več tako obnašati. Res sem dala okoli šel, ker je bilo veliko prijaznih ljudi, saj sem delala na premogovniku, rušno je bilo. Zdaj pa, ko imam toliko enih obveznosti, vam povem, da niti nimam časa, da bi tako fejst bolela, niti ne razmišljam o tem, ker me delo dobesedno rine naprej, no, kako ne rečem drugače, ne. Res ne smeš razmišljati, ker pač bolezen pride, tudi kak poseg pride vmes in tako naprej, ampak to ne smemo razmišljati. In tudi umsko, tudi sudoku rada rešujem, ker se mi zdi, da moram se malo tudi s tem razvedriti, kadar imam malo časa. Časa je pa vedno, pa rože imam tudi rada, pa tako naprej. Tako da, lejte, čas se najde, tam da bo zdravje, to je najbolj pomembno.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Slovenski upokojenci so znani po svoji vitalnosti. Veliko se jih vključi v različne organizirane dejavnosti, društva in univerze, šport, vrtnarjenje in še bi lahko naštevali. Mira Tepej, upokojenka.
2: Joj, meni gre delovni dan, lahko rečem, kar tedensko. V ponedeljkih imam zjutraj najprej streljane pri mrožu, potem imam pikado v Škalah ali pa Kegljanje, potem popoldne imam pikado v krajevni skupnosti, v torek imam pevske vaje, zvečer Škalski lovski zbor, ker pojemo že 40 let. Ob sredah lahko rečem, da je malo za tišja. In takrat potem pač uredim tudi za krajevno skupnost, imam veliko, to je treba račune poravnati, potem imamo kak sestanek krajevne skupnosti, ali je treba kako okolico urejati, ali karkoli. Potem so pohodi vsako prvo sredo, tako sem že rekla, ob četrtih je pa zopet jutri streljanje, ob petkih je pa mogoče malo lahko rečem, da je za vikend imamo malo bolj za sebe, lahko rečem, a ne? Da vikend se pa vzamemo bolj za sebe, da možem kam greva ali na vikend ali kamerkoli. Zdaj, pa resnično zaseden, vseden, tudi mož ima svoje stvari, tudi jaz, tako
1: da. Mira, glede na to, da je to oddaja, ki se imenuje Navdih modrosti, kaj je vaš navdih modrosti, pa kaj bi sporočili vsem ljudem?
2: Jaz vsem priporočam, tudi ko grejo v penzijo, tako ženske kot moški, dajte se en šport ali nekaj lahkega zbrati, ali družanje, od članice v eno društvo upokojencev. Vedno se tam nekaj dogaja, ali so prireditve, ali so izlete, ali boste najbi, da boste šli pikado igrati, ali boste šah igrali, ali boste kegljali, lahki pohodi. Vam povem, ne bo vam žal, ne ostati doma, ne se zapreti v sebe, zdaj pa konč življenja, kje pa življenje se res aktivno šele začne, ker imamo potem za sebe največ časa. Prej ga niti si v službi, pa se ustvarjaš recimo družino, pa ali hišo zidaš, ali stanovanje kupuješ, kakorkoli. Tu imaš zdaj čas za sebe in ne razmišlja, zdaj sem pa že čez 70 star, zdaj pa ne morem to. Ne, zdaj se najlepše začne, verjemte.
1: Življenje upokojenca je takšno, kakršnega si človek ustvari. Za nekatere je to mirno pazovanje sveta, za druge pa najbolj aktivno poglavje v življenju, kjer končno pridejo na vrsto vsi hobiji, ki so čakali v predalu 40 let. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
3: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
5: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
0: Pozdravljeni v svetu narečnih in pogovornih izrazov in besednih zvez. Danes se bomo posvetili besedi šalabajzer. Gre za pogovorni izraz za človeka, ki svoje delo opravlja površno, neodgovorno in kdaj tudi nerodno. Običajno besedo šalabajzer uporabimo za nekoga, ki ni dovolj resen, se ne potrudi ali stvari naredi slabo in tudi nepremišljeno. Naprimer, če nekdo nekaj pospravi zelo slabo in se stvar hitro pokvari, lahko kasneje slišimo. Ta je pa pravi šalabajzer. Beseda seveda ni knjižna in je lahko tudi nekoliko žaljiva, zato jo uporabljamo predvsem v neformalnem pogovoru. Pogosto jo izrečemo v jezi ali za šalo, ko smo nezadovoljni z delom ali vedenjem neke druge osebe. Beseda šalabajzer naj bi sicer izvirala iz srbohrvaškega pogovornega jezika, v slovenščino pa je prišla predvsem prek vsakdanjega govora na območju nekdanje Jugoslavije. Natančen izvor ni popolnoma potrjen, vendar obstaja razlaga, da ima tudi ta beseda korenine v nemških besedah, ki so se skozi čas spreminjale in dobile današnjo obliko. Čim manj srečevanja s tako imenovanimi šalabajzerji, vsem želim tudi Maja Oderlap.
3: Ruzak besed. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Od julija možnost souporabe električne energije. Letos festival duševnega zdravja v Celju. Vreme, napovedane pooblačitve, več dežja spet popovdne. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Od začetka junija se bo v Sloveniji mogoče registrirati v souporabo električne energije, z julijem pa bo souporaba zaživela v praksi. Uporabniki svojo elektrarno denimo sončno bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji, pojasnjuje sistemski operater elektroomrežja Eles. V Celju je danes festival duševnega zdravja, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Obiskovalcem dogodka, namenjenega vsem generacijam, ki vsako leto poteka v drugem mestu, bodo na voljo predavanja in delavnice. Na stojnicah pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, ki ga je danes zaključil z drugim dvostranskim srečanjem s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, je po poročanju ameriških medijev v ozadju slovesnih javnih nastopov zaznamoval varnostni kaos. Med drugim naj bi kitajski novinarji pohodili v službenko Bele hiše. Agenta tajne službe niso spustili na uradni dogodek, ker je želel stopiti s pištolo, ameriškim novinarjem pa niso dovolili, da bi se pridružili Trumpovi predsedniški koloni. Državljanka ZDA, ki je bila na krovu križarke Hondius in se je pred potrditvijo okužb s hantavirusom izkrcala na Atlantskem otoku Sveta Helena ter nato odpotovala na odročni otok Pitcairn v Pacifiku, je zdaj v karanteni na tem britanskem čezmorskem teritoriju. Otoka ne sme zapustiti, dokler predstavlja grožnjo okoli 50 prebivalcem.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj do poldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan še vsem voznicam in voznikom. Pravite, da se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje Zahod. Torej, prometna pred priključkom Celje Zahod zastoji še vedno na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Mobilna provida pa vas lahko klik na štajerski avtocesti, na uvozu Žalec Arja vas smer Celje. Ja, je kar pestro na naših cestah, kljub oblakom, če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Maja Oderla.
5: Dobar dan želimo, petih bo čez poldne, skupaj se družimo na tale oblačen petek. Robert Gotr pa še vedno, kaj narečem, Švica na Visti, kjer skuša podreti svetovni rekord v najdaljšem igranju na frajtonarico, dejmo ga podpreti. Mi smo danes dopoldan že bili tam, ko je igral točno 48 ur, torej dva dni. Ujeli smo tudi njegovo psihoterapevtko, Nežo Đorđić, ki nam je povedala, kaj to pomeni in katere ure bodo tiste, ki bodo najbolj kritične, ko lahko robi za jadra, od jadra in takrat mu je sploh treba pomagati. Kakšno podrobnost več nam bo Neža povedala še tole uro, da boste vedeli, kaj to telesu lahko povzroča, pa ostanite čim bolj blizu. Sedmi dan ni več daleč.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.
2: Ves suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves suši Velenka.
3: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Robi Goter, seveda Šentilčan, Velenčan, podira rekord v najdaljšem igranju na diatonično harmoniko. In mi smo danes na Visti že bili, ko je bilo za njim 48 ur igranja, torej dva dneva, smo pa na Visti ujeli tudi njegovo psihoterapevtko, to je Neža Đorđić, ki je skozi njim in seveda nam je iz prve roke povedala, kako se počuti, katere ure so tiste, ki bodo najbolj kritične, kako je psihično to za človeka zelo naporno in kaj se z Goterjem sploh dogaja. Neža nam bo seveda iz prve roke zdaj povedala, Neža, kaj se dogaja z Goterjem oziroma kako naporno je recimo to sploh za človeško telo. Gospa Neža, psihoterapevtka, vi ste tu koliko ur? 44 dejansko zravena, ne?
1: Ja, 44 ur, tako da je tudi za mene kar veliki izziv. No.
0: Kako mu gre, povejte, z terapevtskega vidika?
1: Za enkrat dobro, zdaj, če bo tako se naprej odvijal, potem bo šlo tole skosno.
0: Mi vidimo, da včasih tako kot bi malo zadremal, kaj se to dogaja?
1: V bistvu tukaj delava povrnepe, malo ga spravim hipnotično stanje, visno zdaj, kje je, ne? Zdaj, če tudi on zdaj malo plava, pol ga spravljam hipnozo, drugače pa povrnepi, v bistvu tiste stvari, kar sva trenirala.
0: On ima na eno uro pet minut ne, pauze, te pauze se števa in potem zaspi ali kako?
1: Ja, on v bistvu vsako uro pridobi pet minut in potem si nalaga to pauzo in v bistvu zdaj je bilo tako, da smo lahko 40 minut si je vzel v kosu in je v bistvu lahko tudi tam se malo naspal. No.
0: Pa je zaspal?
1: Ja, je zaspal. Hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, Goter je 40 minut vmes spal, nam je pa Neža povedala še, da nekje med 40 in 60 uro bo doživljal največ stisk in takrat je seveda fajn, da ga podpremo, da smo zraven. Sicer pa, dragi harmonikarji, še vedno se lahko prijavite za rekord. Golica bo zvenela v nedeljo popolda na Visti. Morate imeti harmonko, uglasitev CFB. Golica bo ponovljena trikrat. Seveda je začetek in konec izvedbe jasno določen. Sodelujete lahko s frajtonarco, s klavirsko, kromatično, harmoniko. Vsak udeleženec pa mora dejansko igrati harmonko, ne samo, da jo imamo gora, ne? Se razumemo, ne? Starostnih omejitev pa ni, tako da ste vsi na Visto lepo povabljeni. Še se lahko prijavite prek Vista rekorda ali pa v nedeljo zjutraj na Visti. Gremo Slovenci!
2: Radio Velenje.

0: Stari dobri magazini na Radio Velenje točno o polenih. Ja, oblaki nas pozdravljajo danes, ja se nas morajo, ne? Če hoče Zofka upravičiti svoj sloves, mi pa dočakati lepo in toplo poletje. Temperature se gibljajo okrog 12, se bo pa popoldne dež razširil nad vso Slovenijo, bodo vmes tudi nevihte, snežilo bo nekje na 1500 metri. Popoldanske temperature od 10 do 14. Jutri zjutraj oblačno in dopoldne še deževno, več sonca pa pričakujemo v nedeljo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, je kar pestro. Zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Prometna nesreča ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Celje Zahod. Zastoj na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del, radar pa obrezovi pri Vojniku in tam vozniki vozite še posebej previdno. So policisti še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-2 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip umirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Radio Velenie.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax

0: središču naše regije.
1: Velenje ostaja mesto priložnosti za mlade in kakovostnega življenja za vse. V Šoštanju odprli 58. razstavo Likovni svet otrok 2026. Podelili priznanja šmarškim vinogradnikom. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V sredo je v Vili Bianki potekal še tretji generacijski forum v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040, ki je bil namenjen izobraževanju in kakovosti življenja. Predstavniki izobraževalnih ustanov, zdravstva, kulture, športa, mladinskih organizacij, socialnega področja in občani so razpravljali o tem, kako Velenje tudi v prihodnje ohraniti kot vključujoče, varno in kakovostno mesto za življenje vseh generacij. Sogovorniki so poudarili, da sta prav znanje in kakovost bivanja med ključnimi razlogi, zaradi katerih ljudje v mestu ostajajo ter v njem vidijo svojo prihodnost. Forum je zaključil župan mestne občine Velenje Peter Drmol, ki je poudaril, da bo moralo Velenje v prihodnjih letih posebno pozornost nameniti ustvarjanju pogojev, zaradi katerih bodo mladi po zaključku šolanja ostajali v domačem okolju. Izpostavil je dejstvo, da Velenje ni univerzitetno mesto, zato bo treba razvoj usmeriti v krepitev izobraževalnih programov, povezovanje z raziskovalnimi institucijami ter zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo vseh generacij. Pomemben del sredine razprave je bil namenjen tudi zdravstvu. Predstavniki zdravstvenega področja so opozorili na izzive pridobivanja novega kadra in potrebo po dodatnih stanovanjih za zdravstvene delavce. Velenjski župan Peter Drmol je ob tem poudaril, da občina na področju zdravstva že izvaja pomembne projekte, med drugim prenovo zdravstvenega doma Velenje ter razvoj satelitskega urgentnega centra.
2: Mi že v letošnjem letu načrtujemo približno 600 tisoč evrov investicij v obnovo obstoječih prostorov, ki jih bomo seveda opremili in pripravili zato, da bomo lahko specialistične ambulante preselili v nadomestno lokacijo in potem seveda sledi tudi začetek izgradnje tako imenovanega satelitsko-urgentnega centra za regijo, celotno regijo Saša, izjemno pomembne pridobitve na področju urgence in zdravja, tako da bomo v začetku prihodnjega leta potem začeli tudi z izgradnjo tega satelitsko-urgentnega centra, ki bo v samem pritličju trakta A. V ta namen bomo v naslednjem letu porabili približno 4 milijone evrov, 2 milijona evrov je nepovratnih sredstev. Sporedno s tem bomo pa že prihodnje leto pristopili tudi k energetski sanaciji celotnega trakta zdravstvenega doma Velenje in potem nadaljevali v letu 2028 tudi z celovito prenovo tudi notranjih prostorov, vključno z vsemi pripadajočimi inštalacijami. Ta del projekta je pa vreden približno 7 milijonov evrov, za katere dobimo pa 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Če po grobem rečemo, mi bomo do konca leta 2028 vsaj 12 milijonov evrov vložili v zdravstveni dom Velenje, od tega je približno 4,6 milijona evrov nepovratnih sredstev.
1: Včeraj je v Kulturnem domu Šoštan potekalo odprtje že 58. državne razstave Likovni svet otrok 2026, ki jo dolgo vrsto let tradicionalno pripravlja osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštan. Letošnja tema, na katero so ustvarjali mladi likovniki, je bila Sence našega vsakdana. Na razstavi so predstavljena likovna dela mladih ustvarjalcev iz vse Slovenije, ki svojo domišljijo, talentom in pogledom na svet vedno znova navdušujejo. Ravnatelj Jernej Jakob.
3: Že 58. razstava, v bistvu najdaljši natečaj v Sloveniji za predšolske in šolske otroke na likovnem področju, na kar sem seveda zelo ponosen, tudi naša šola seveda sodeluje z mnogimi učenci, tako da res ponosen in vesel, da sem danes prvič tukaj v tej priložnosti. Otroci imajo res bujno domišljijo dela, ki so jih razstavili, v bistvu niso vsa povezana samo direktno senco, ampak res ta domišljija, ki krasi ta dela, je res bujna in impresivna.
1: Nagrajence in dela za razstavo je izbrala tričlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali strokovnjaki za likovno področje s pedagoške fakultete v Mariboru. Dela so razstavljena v prostorih osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštan, na ogled pa bodo vse leto. Včeraj je Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki podelilo priznanja svojim članom, ki so prinesli svoje vzorce vin letnika 2025 na društveno ocenjevanje. Strokovna komisija je ocenila 94 vzorcev, od tega jih je 27 prejelo srebrno, 29 pa zlato priznanje. Med slednjimi je bilo 11 prvakov sort in 3 šampioni. Prireditve se je udeležila tudi aktualna vinska kraljica Nika Martinčič. O vtisih in kakovosti vin šmarških vinogradnikov je povedala.
4: Moja prva misla in nekaj, kar mi bo najbolj ostalo spomin, je zagotovo njihova srčnost in predanost. Se mi že tako zdi nasploh, da slovenski prostor je vrst obdan s takimi res srčnimi ljudmi, ampak tukaj danes sem pa začutila še nekaj posebnega. Kljub temu, da je zunaj dež padel, nam je bilo tako toplo in pri srcu in v taki dobri družbi in s kakšnim veseljem in strastjo delajo te vinogradniki, tukaj pridelujejo vina in delajo stvari, ki jih delajo. Krasna vina, še bolj krasni ljudje, čudovite botične vinarne, kleti, zagotovo prostor, kamor se je vredno vrniti.
0: Vreme.
1: Padavine se bodo popoldan od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne od 11 do 14 stopinj.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Začenja se popoldanska prometna konica, sploh v naših koncih, zato mirne živce. Sporočate, da je promet povečan na cesti Velenje-Arja vas, pri Črnovi zaradi del pa bo treba tudi nekaj minut stati. Če ste obstali ravno kar zdaj kje na poti, povejte nam, da povemo tudi drugim na 080 13 02.
7: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Maja Oderlap.
8: Dobar dan želimo z Radio Velenje na nekoliko oblačen petek. Ja, polulana zofka pač mora imeti zadnjo besedo, če želimo imeti eno krasno poletje. Če ste zdaj le kje blizu, vi ste vabljeni, da pridete podpret Gotarja. Seveda Gotar podira rekord v najdaljšem igranju na frajtonarico. Nekje o 81 ur bo moral zdržati in mi verjamemo, da mu bo to tudi uspelo. No, sicer pa smo v petkih tudi športno aktivni, oddaja Športni portret še tole uro, da se malo razgibamo, seveda nobenemu od nas ne bi preveč škodilo. Ostanite čim bolj blizu, da boste z vsem, kar pripravljamo, kar najbolj na tekočem.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
0: Radio Velenje.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. V Laškem se je v soboto slavnostnim zaključkom končal turnir ITTF World Para Challenger, ki je potekal v okviru 21. izvedbe IFIL Slovenija Open Termana Laško. Več o samem dogodku izvemo po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V Laškem se je v soboto s slavnostnim zaključkom končal turnir ITTF World Para Challenger, ki je potekal v okviru 21. izvedbe IFIL Slovenija Open Termana Laško. Tekmovanje je potekalo med 5. in 9. majem, udeležilo pa se ga je 336 igralcev in 151 spremljevalcev iz 45 držav. Najuspešnejši državi turnirja sta bili Južna Koreja z 9 zlatimi medaljami in Kitajska s 7 zlatimi medaljami. Ostale države pa so osvojile manjše število najvišjih odličij. Slovenija je na domačem turnirju dosegla tudi vidno uvrstitev, saj je bronasto medaljo v dvojicah osvojila Andreja Dolinar, ki je ob tej priložnosti povedala.
2: Ja, boj za finale v Koreji je vedno težka nasprotnica, to sta bile res dobri igralki, res najvišje rangirani v dvojki in trojki. Tako da tekma je bila res nam rekla na nož, no, ampak vidve sva se trudile, res sva naredile kar velik nepotrebnih napak v prvem setu jaz, v drugem setu ona, tret set je pa itak vedno neka loterija, ne, kakor koli rečem. Jaz mislim, da imava dobro istočnico za elit turnir. Verjetno sva se zdaj tukaj nekaj naučile, malo taktiko bova spremenile, če jih spet srečava. Drugač pa jaz mislim, da ni bilo tako slabo, no, glede na to, da sta res zelo kvalitetni igralci. Je bilo kar nekaj lepih točk, seveda pa tudi, kot sem že rekla, kar nekaj najnih nepotrebnih.
3: Kaj osebno ti omenja ta medalja?
2: Tako, kot na vsakem turnirju, ki prideš, nič ni važen, da si 5., 6., 10., važen sem medaljo, vsi vidijo samo medaljo. Jaz moram reči, da je v ženski konkurenci je to mogoče malo lažje, kot v moški, ampak kukor kol medalja je itak, da mi pomeni veliko, kako bi rekla, nagrada za trud, za to, da niso vsi ti treningi, vse te ure preživete v dvorani, da niso zaston, ampak ena nagrada. No.
1: Kaj je v samem turnirju povedal predsednik organizacijskega odbora Damjan Lazar, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Turnir ITTF World Pala Challenger, ki je potekal v okviru 21. izvedbe IFL Slovenija Open Termana Laško, je bil nekaj posebnega, saj je bil izpeljan brez dolgoletnega sodelavca. Več o tem nam bo povedal predsednik organizacijskega odbora Damjan Lazar.
2: Ja, letošnje turnir je nekaj poseben, kajti prvi turnir, v katerem ni v organizaciji Gora Zavecka, tako da smo v bistvu glede na to, da je Gorez bil gonilna sila tega turnirja, se pripravljali sami intenzivneje, prevzeli smo vso odgovornost in vse naloge, ki jih je potrebno, da ta organizacija poteka nemoteno. Zadeva poteka v ustaljenih pričakovanjih, brez večjih veliko težav, tako da smo veseli in ponosni, da nam je tudi tokrat uspelo Challenger prepeljati do cilja. Pripričan sem, da smo videli res odlične igre, paranamizni tenis se je dvignil res na zelo visoko raven, tako da smo vsi skupaj uživali v predstavah športnikov.
3: To je pa dejansko samo ogrevanje za elitni del.
2: Ja, nekako elitni del je morda organizacijsko še bolj zahteven v zogib breko nivoja, ki ga v bistvu zagovarja. Elit je najvišji turnir, ki ga je ITTF zaupal v Sloveniji. Takih turnirjev je v svetu samo 6, tako da je tukaj treba paziti res na vse detalje, kaj ti igrajo samo najboljši paranizno-teniški igralci sveta. Nekaj lažje bo s tem, da bomo postavili samo 12 mizd. Govorim samo, tokrat igramo na 17 mizah in tudi številčnost je nekako omejena strani ITTF-a, tako da bo z tega vidika preglednost in bi rekel, sam tekmovalni sistem nekako lažji, je pa v bistvu to vse skupaj še na višjem nivoju, tako da kot organizator bomo morali paziti, da je vse skupaj poteka gladko in v ustaljenih pravilnih rokih.
1: To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo v prihodnji petek.
0: Športni portret.
4: Radio Velenje.

0: Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening.

Kako že pravi tisti pregovor, ura teče, nič ne reče. In res hiti proti 14. In zdaj je čas, da vsem tudi Maja Oderlap pomaham v slovo. Naša popoldanska ekipa v ritmu pozitive pa je že pripravljena in kaj narečem, z vsemi žavbami namazana. Ne pozabiti prid kaj na visto, navijati za našega gotarja, ja, verjamemo, da mu bo uspelo do jutri, do 6. zvečer, mora dec zdržati in potem bo rekord njegov. Hvala, ker ste pa vi v temle dopoldnevu zdržali z nami, zdaj pa res trije mušketiri in ritem popoldanske pozitive.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Glavna razloga za nesreče na avtocestah neprilagojena hitrost in varnostna razdalja. Pentagon preklical napotitev 4000 vojakov na Poljsko. Deževno bo s posameznimi nevihtami. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beravs. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojenih hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
2: In ugotovitev glede meritev širine teh pasov, da je bilo nekaj manjših odstopanj, ampak da ta odstopanja niso vplivala na prometno varnost.
1: Obrambno ministrstvo Združenih držav je preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko, poročajo tuji mediji, ki navajajo, da Pentagon odločitve ne komentira, o njej pa naj ne bi bil obveščen niti kongres. Medijska mreža CNN poroča, da je odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede pomoči evropskih držav Združenim državam Amerike v vojni proti Iranu. 3% medletna rast bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju je rezultat stabilnega okolja, visoke zaposlenosti, investicijske politike države in odpornosti slovenskega gospodarstva, pravi finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Posebej je vesel, da raste potrošnja gospodinjstev. Norijaki Kasaj se je v začetku meseca udeležil srečanja z navijači v Tokiju. Kot poroča portal Ski Jumping, je skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami. Želi namreč spet priti pod 60 kilogramov.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
3: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meje sneženja bodo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Hervis se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Radio Velinje.
1: Promet je oviran na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebrjam zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na črnuški obvoznici v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo. Pred oviro tam je zastoj, tako vse do križišča Tomačevo. Zastoj so še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Logatcem in Ljubljano, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici. Zastoj pa še na cesti Arja vas Velenje in pri Črnovi zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje opazite, pa jih zatožite na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju točno 6 minut čez drugo. Ritmo pozitive. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. In uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
1: To je občutek po vikendu že, ne? Zdaj je von po vikendu, ki je pred vrati že. A slišite, kako trka?
3: Aha. No, jaz samo upam, da danes Zofija opravi do konca, kar ima za opraviti, pa da nas potem jutri pričaka sonce, ne?
1: Ja, v vsakem primeru je v našem ritmu vedno sončna glasba. Zofijo pa bomo našli in bomo ji povedali, danes še Zofi, jutri pa stop.
2: Vedno v ritmu pozitive.

0: Backstreet Boys v ritmu pozitive prav pašejo na ta dan. Vem, da ste zapeli zraven, čeprav ne priznate. Skoraj 15 je čez drugo, jutri pa se družimo. Jutri bo na kupu toliko ljudi in pozitivne energije, da se bo grmada za kak meter pogreznila ziher.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
0: Torej, še enkrat spati in se dobimo na vrhu. Štart fantastičnega druženja Laško gremo v hribe je točno o 9:30 jutri, torej do povdan. Dobimo se na Grmadi na Mali Gori na Dribnico, na odru pa Marko Vozov in Veseljaki. Himno letošnje sezone bo zapel Domen Kljun, pa tudi Alfin Nipič pride.
3: Ja, in kot češnje na torti pa še visoka lepotica Manca Špik, ki jo pa je lahko vidite že danes. In to na našem Facebook in Instagram profilu v ritmu pozitive. Tam je namreč objavljen video za zlatorogo rukzak Manca, pa je morala ugotoviti, koliko tehta s cirko 40 pločevinkami Laškega 00. Seveda.
0: Tako, video samo komentirate ali všečkate in že ste v igri za darilni paket Laško, v živo pa jo vidite in slišite jutri na Grmadi na Mali Gori.
4: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Kakšen hit, obožujem ga. Svetovno znana svetolaska Taylor Swift je prav tako v ritmu pozitive in skoraj 20 je čez drugo.
1: In zdaj čas za poljubčke in pozdravčke vsem Zofijam, Zofkam, ki danes zgodujete. Koliko vas je točno, zagotovo ve Zala Jakša iz Statističnega urada Republike Slovenije. Zala, dobrodošli v ritmu pozitive. Kako si kaj krašete tele deževne dni?
2: Dopoldne sem v službi, popoldne pa pol s kakšno dobro knjigo.
1: Zakaj pa ne? Zala, zvenite kot ena taka pozitivka. Kaj pa bi rekli, da je recept za življenje v ritmu pozitive?
2: Mogoče to, da v vsakem primeru poskusimo na stvari gledati pozitivno.
0: Ja. Se strinjam, ampak Zala, zdaj pa k bistvu, ne? Če ima kdo podatke, ste to zagotovo vi. Koliko je Zofij oziroma Zofk v Sloveniji trenutno?
2: Ja, v Sloveniji je po zadnjih podatkih 70 Zofk, stare so pa približno 70 let.
0: Imate slučajno podatek, ne? Katera zdaj v teh Zofk je kriva, da je vsako leto na ta dan dež? A mislite, da so krive kar vse?
2: Ne, tega podatka pa mi žal nimamo, ampak upajmo, da to drži, da bo zdaj ta dež pomenil lepo poletje.
1: Ja, veste, Nuša se je odločila, da bo našla točno tisto zovko, kateri se moramo zahvaliti, da je danes dež in da bo lepo poletje.
0: Ja.
1: Nuša, mogoče pa najbolje, da greš poskusiti srečo, kar po imeniku, ne?
2: Velja, najbolj, ja.
0: Pa bom res, pa res, resno bom, ampak dajmo vmes malo glasbe. Ta mi bo dala zagon. Elvis Presley mi prihaja, pa Joe Maračič Maki.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
0: Na popoln dan za nostalgijo v ritmu pozitive še pred pol tretjo fantastična glasba. Jaz pa grem zdaj poklicati Zofko. Daj.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V kulturnem domu Šoštan je v četrtek potekalo odprtje 58. državne razstave Likovni svet otrok z naslovom Sence našega vsakdana, ki jo je pripravila osnovna šola Karla Destovnika Kajuha. Šoštanski župan Boris Goličnik je na otvoritvi poudaril.
2: Vsakdanje udejstvovanje, bodi si na področju likovne umetnosti, glasbe ali športa, pomembno prispeva k celostnemu razvoju človeka. Ustvarjanje namreč spodbuja kreativnost, krepi samozavest, pomaga izražati lastne misli in identiteto.
0: Radio Velenje.

0: Nakamot. Pogled u nebo.
1: Trenutno Metlika 15 stopinj, Markovci in Šmarje pri Jelšah, pa tudi Slovenska Bistrica, Mozirje in Celje 13, Polzela in Trebnje pa 12 stopinj. Jutri zjutraj bo še deževno in oblačno, popoldne pa bodo padavine počasi ponehale, zjutraj bo od 7 stopinj naprej, čez dan pa do največ 14. V nedeljo so možne kratkotrajne plohe samo še v hribih, vse posod druge pa bo posijalo sonce.
0: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Promet je oviran na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Sneberjem zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zastoji so tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi od priključka Bizovik do priključka Šentjakob na Štajerski avtocesti ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite 0800 13 02. Srečno pot!

0: Radio Velenje.
1: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive in na statističnem uradu Republike Slovenije pravijo, da je v Sloveniji 70 zofi oziroma zof. Zdaj pa me zanima, če ste vi tista, ki je kriva, da je danes dež. Halo, halo, sem dobila ta pravo zofko?
2: Tako, ja, točno.
3: Torej ste vi, če lahko tako rečemo, poscana zofka?
2: Ja, res je.
1: Vidiš?
3: A torej stare vraži držijo, ali kaj zdaj to pomeni, gospa Zofija?
2: Da bo potem lepo poletje, ker danes dežuje.
1: Pa kako vam to uspe? Vsako leto isti dan, kako je to mogoče?
2: Ja, vsako leto mi ne uspe, ne? Ali pa pozno zvečer, tak da tik pred zdajce, danes pa že na vse zgodaj, tak da bo zihar toplo poletje.
3: No, super, okay. Odlično, Zofija, hvala za zaupanje. Obljubimo, da nikomu ne povemo, da ste to vi, ne?
1: Ne, ne, bomo čistili.
3: Vas pa moramo vseeno še prositi za vaš recept, ne? Ker to pa res moramo vedeti, kako lahko tako naštimate vreme pa to, no?
2: Ja, vse gledam z pozitivnim, z veselimi očmi in z Božjo pomočjo pa mi gre vse dobro.

0: Včasih te pesem tako gane, da se čas kar zaustavi. Ampak največkrat pa se čas ustavi v hribih. Ko narediš nekaj za svoje telo, se prijetno utrudiš in se zazreš v razgled, ki ga ponuja vrh. In to je tak en res nebeški občutek.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzah.
3: Ja, in nebe se lahko občutite že jutri, v soboto 16. maja, saj gremo skupaj na Grmado na Mali gori. Yes. Laško gremo v hribe, spet povezuje celo Slovenijo, spet ne bo važno, kdo si, odkot si, kaj si. Vsi smo samo ljudje dobre volje, v gojzerih pa z nasmehom na obrazu.
0: Ja, pa Alpina je letos izdelala poseben gojzer Laško gremo v hribe. Z nami pa bodo seveda tudi fantastični glasbeni gostje. Marko Vozov pride z polnim nahrbtnikom romantike, pa ansambl Veseljaki, da se zaslišijo mehi harmonike daleč na okrog.
3: Ja, pa z nami bo tudi ambasadorka gibanja Lea Mederal Gamsi z oddaje Potep z Leo, pa romantična manca Špik, ki pa je danes opravila s posebnim izzivom Zlatorogovega rukzaka na našem Facebook in Instagram profilu Ritmo Pozitive. Tam poiščite ta video, ga všečkajte ali pa komentirajte in že ste v žrebu za osvežujoč darilni paket Laško 00.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: V soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt gremo. Pivovarne Laško.
3: Ja, gremo, ja. Glede na današnje vreme pa smo dobili kar nekaj vprašanj po različnih kanalih, če jutri kljub dežju dogodek bo.
0: Absolutno. Ja. Zato se začnemo že danes pripravljati. Hajdemo v planine, saj nismo iz cukra. Bjelo dugme prihaja pa fantastična Adele še pred tretjo, da ostanemo v naši.

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštanj. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštanj. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
7: Gremo zdaj si v disno.
5: V disno.
7: Na koraka naprej.
5: Luša Rojs.

0: res pohištvo.
1: Odelo Prebolj.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Glavna razloga za nesreče na avtocestah neprilagojena hitrost in varnostna razdalja. Policija vabi k izpolnitvi anonimne ankete o zadovoljstvu. Deževno bo s posameznimi nevihtami. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beravs. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojenih hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
2: In ugotovitev glede meritev širine teh pasov, da je bilo nekaj manjših odstopanj, ampak da ta odstopanja niso vplivala na prometno varnost.
1: Generalna policijska uprava tudi letos državljane poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije, stopnji zaupanja javnosti in občutku varnosti. Na ta in druga vprašanja je mogoče odgovoriti do vključno 31. maja v kratkem anketnem vprašalniku. Zadnja raziskava je med drugim pokazala, da je slovenski policiji v letu 2024 zaupalo 55,5% sodelujočih, kar je za 14,7% točke več kot leta 2022. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je včeraj za nemški izid Deutsche Zeitung pojasnil, da se je za odstop odločil zaradi vse večjih pritiskov in pomankanja podpore. Izpostavil je podporo evropskih držav, vendar so v ozadju po njegovih besedah potekali zelo intenzivni pogovori, v katerih ni sodeloval. Noriaki Kasai se je v začetku meseca odeležil srečanja z navijači v Tokiju. Kot poroča portal Ski Jumping, je skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami. Želi namreč spet priti pod 60 kilogramov.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Radio Velenje.
11: Ako bo padal dež, bo so samljena. Jutra najina, bodo posabljena.
12: Ker smo radi na kamot.
13: Promet je oviran na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Prav tako je oviran promet med Komendo in Mengešem v obe smeri zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Postojna in med Vrhniko in Ljubljano, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerski avtocesti cesti v smeri Ljubljane med pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi od priključka Bezovik do priključka Šentjakob na Štajerski avtocesti in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkoma Rudnik in razcepom Malence. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Varno pot še naprej.
5: Bodimo varni!
13: Tudi v Celju, 5 minut čez tretjo. Ne glede na vreme, izzive in preizkušnje, mi smo tukaj, da širimo ljubezen, saj to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Ja, res je.
13: In danes pade debata na temo, ki jo pogosto opazimo šele takrat, ko gre predaleč.
14: Ja, gre za duševno zdravje. Zakaj je enako pomembno kot fizično in zakaj pomoč ne bi smela biti tabu? Kar je bila tudi tema današnjih pogovorov na posebnem dogodku v Celju. Več po odlični glasbi.

0: Je tih deževen dan. Zares za vsako priložnost obstaja popolna pesem in v ritmu pozitive jih imamo na zalogi. Dobrih 10:03 in ker je duševno zdravje prav tako pomembno kot fizično, je prav, da spomnimo tudi na dogodke, ki o tem ozaveščajo.
1: Ja, tako je. V Celjskem domu danes poteka festival duševnega zdravja v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi občine. Govorijo pa o preprečevanju duševnih stisk, o dostopnosti pomoči in pomenu preventive. Ne? Po Sloveniji trenutno deluje že 19 centrov za duševno zdravje odraslih ter 22 za otroke in mladostnike. Strokovnjaki pa tu opozarjajo, da potrebe še vedno presegajo zmogljivosti sistema.
0: Ja, velik poudarek je tudi na mladih in vsakodnevnem stresu in ko tako pomislim, se res ne. Koliko mladih ljudi je danes pregorelih, izgorelih? Tega včasih ni bilo.
1: Ja, in strokovnjaki podarjajo, da na duševno zdravje vplivajo tako odnosi, delo, šola, tempo življenja, občutek varnosti, veliko je tega. Ne? Zato ni dovolj samo zdravljenje, pomembna sta tudi preventiva in tudi odprt pogovor.
0: Skratka, za duševno zdravje moramo skrbeti podobno kot za svoje telo.
1: Ja, in včasih je že pogovor prvi pomemben korak, ki ga naredimo.

0: Ja, vsi smo čudoviti na svoj način in dobra volja je najbolja, ne glede na vreme. Tako da jutri na grmado v vsakem primeru. Gremo ribe prav vsi.
1: Zlato rogov Ruzak.
2: Tako je, naj bo sonce ali dež, sicer sam nisem nek ribolazec, ampak sliši se pa kot nekaj, kar bi moral doživeti vsak Slovenec.
0: Ja, meni se zdi, da je vsak leto samo še bolje in bolje in ko misliš, da več ne more biti še boljše, se izkaže, da je. Tako da to soboto o 9:30 dopoldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori nad Ribnico in skupaj bomo ustvarili še eno čudovito zgodbo Laško gremo v hribe, ki združuje glasbo, druženje, naravo in vse ljudi v ritmu pozitiva.
2: Ja, pa hladno Laško 0:00, pa dobro je, da če ni, da ni. Na odru pa tudi lepotica, Manca Špik, romantični Marko Vozel in vedno veselo razpoložen ansambel Veseljaki.
0: Ja, Manca Špik pa vam že danes lahko prinese nagrado. Skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, všečkajte in komentirajte video, kjer Manca opravlja izziv Zlatorogovega Ruzaka in že ste v žrebu za darilni paket Laško.
2: Ja, sicer se pa vidimo jutri ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jutri v hribe, čez nekaj trenutkov pa v malo bolj latino ritme, ki jih prinaša Juanes.

0: Radio Velenje.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, po Jupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
4: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Na Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici so marca ustanovili sekcijo za razvoj kadrov, novo strokovno platformo za povezovanje v Saša regiji. Predsednica sekcije Irena Vodopivec je poudarila, da v premogovniku sledijo postopnemu naravnemu odlivu zaposlenih.
2: Nam se bo s tem naravnim odlivom zgodilo to, da ne bomo imeli ustrezne strukture kadrov in zato je potrebno, da bojo posamezniki bistveno bolj polivalenčni, se pravi, bojo znali uporabljati različna znanja, delati različne stvari.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Črnomelj in Metlika 16 stopinj, Lenart 13, Slovenska Bistrica, Žalec, Šentjur in Polzela 12, Velenje pa 11 stopinj. Danes in jutri zjutraj bo še deževno in oblačno, ampak popoldan se bo začelo jasniti in dež bo ponehal. To prave ljubitelje narave in rekreacije pa verjamem, da to prav nič ne ustavi, da ne bi šli ven in naredili kaj zase. Ampak no, tisti, ki se raje gibate na prostem, ko sije sonce, pa bo nedelja bolj idealna, ker bo poleg sonca tudi malo topleje.

0: Radio Velenje.
1: Promet je oviran na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Radarskih ali policijskih kontrol niste opazili, če bi jih, nam to sporočite na našo brezplačno 08013 02. Srečno pot!

0: Radio Velenje.
1: 5 minut je čez pol četrto v ritmu pozitive, kjer smo Luka, Rok in Nuša. In upamo, da imate gojzerje in palerine pripravljene, ker jutri se ne glede na vreme dobimo na Grmadi na Mali gori.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
4: Ja, Laško gremo hribe tudi letos povezuje celo Slovenijo in to z dobro voljo, glasbo in ljudmi, ki si še znajo vzeti čas drug za drugega. Ob 9:30 se dobimo na Grmadi na Mali gori, na odru pa bo za nas pela Manca Špik, Marko Vozel prihaja z vrtnico ustih, pa veseljaki, ki bodo razvlekli mehe harmonike na vse strani, koder se razprostira pogled.
1: Ja, tako na našem Facebooku ali Instagramu pa lahko sodelujete v nagradni igri. Samo poiščite video Zlatorogov Ruzak, kjer opravlja izziv tokrat Manca Špik. Ga všečkate, komentirate in že ste v žrebu za darilni paket Laško.
4: Ja, pa se vidimo jutri.
2: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: občutek, čut.
1: Ah, fascinantna bionske rasture, tudi v country stilu, prav tako z nami v ritmu pozitive. Luka, Rok in Nuša še vedno skupaj, dobrih 15 do 4. In veliko govorimo o koncertih, profesionalnih predstavah in znanih imenih, ampak ljubiteljska kultura je pri nas še vedno izjemno pomembna.
2: Ja, absolutno. In ravno danes se začenja festival ljubiteljske kulture, v okviru katerega bo do sredine junija po vsej Sloveniji in tudi v zamejstvu več kot 700 dogodkov. Od gledališča, folklore, do razstav, pevskih vaj, tudi literarnih večerov.
1: Luka, ti si tukaj kar domač, ne?
2: Ja.
1: Ti si že leta v ljubiteljskem gledališču, pa tudi v lutkovni dejavnosti. Kako ti gledaš na to, recimo?
2: Ja, tako bi rekel, no, dobrobit, no, zame, no, je večplastna. Mm. Gre za en tak fajn hobi, ki mi omogoča druženje z somišljeniki, hkrati pa da možnost, da človek izrazi te svoje, recimo, kreativne talente in če tudi ni za to plača. Ne? Torej, gre za neko notranje zadovoljstvo, ki pa je lahko zanimivo in zabavno tudi tistim, ki so recimo v občinstvu, to pa samo še dodatno poveča to notranje veselje. In lahko bi rekel, ne, če strnem denar, torej nadomestita notranje zadovoljstvo in aplavz zadovoljnega občinstva. Meni je to dovolj.
1: Ja, skoraj tako kot v glasbi za nekatere. Festival letos posebej izpostavlja tudi pomembne slovenske literate, med drugim Srečka Kosovela, Zofko Kveder, Antona Aškerca, Cankarja in Keteja.
2: Ja, pa tudi mlade ustvarjalce. Konec maja bo na vrsti tradicionalen festival Vizije, ki bo letos združil okoli 200 mladih gledaliških, filmskih in likovnih ustvarjalcev.
1: Wow, to bo super. Ja, kultura ni samo oder v velikih mestih.
2: Ne, v bistvu nastaja velikokrat ravno tam, kjer jo ljudje ustvarjajo iz čiste ljubezni.
1: A, ljubezen je pa itak največja pozitiva in to bi tudi Monty Python.
3: Always look on the bright side of life.
1: Ja, fajna, zažvižgat zraven, če seveda znamo. Prihaja v nadaljevanju pa Simon & Garfunkel, pa ja, sama vrhunska glasba še pred četrto v našem ritmu pozitiva.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
7: City center Celje, vse najboljše.
8: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
9: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
10: Zvezde med zvezdami.
11: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
11: Tinkara Fortuna.
10: Nuša Rojs.
11: Til Čeh.
10: Saša Lendero.
11: Miran Rudan.
10: In Bolka Kuliki.
12: Ne kupi zlata.
11: Privoščite si dobrodelni gulaš.
10: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
11: Pokrovitelji dogodka.
10: Štore Stil.
11: Inter

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Sekcijsko merjenje hitrosti naj bi zaživelo do konca julija. Iran odprt za kitajsko pomoč pri reševanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Do jutri deževno s posameznimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo do konca julija, je povedal direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Kantaruti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, na to morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem avtocestnem kraku so merilne naprave že namestili, na Štajerskem pa jih bodo do konca tega tedna. Iran je odprt za kakršnokoli podporo tudi strani Kitajske pri reševanju konflikta na Bližnjem vzhodu, je sporočil iranski zunani minister Abbas Arakči. Obenem je navedel, da je iranska vlada prejela sporočila ZDA, ki nakazujejo, da so odprte za nadaljevanje pogovorov o koncu vojne, a izpostavil, da med stranema obstaja nezaupanje. Hrvaška je po več kot letu nesoglasi med vlado in levim delom opozicije dobila novo vodjo Vrhovnega sodišča. Sabor je danes za predsednico te pravosodne institucije z veliko večino potrdil Mirto Matić, ki je postala prva ženska v zgodovini samostojne Hrvaške na tem položaju. Ustavno sodišče medtem še vedno ostaja brez 3 sodnikov od skupno 13. Generalna policijska uprava tudi letos državljane poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije, stopnji zaupanja javnosti in občutku varnosti. Na ta in druga vprašanja je mogoče odgovoriti do vključno 31. maja v kratkem anketnem vprašalniku. Zadnja raziskava je med drugim pokazala, da je slovenski policiji v letu 2024 zaupalo 55,5% sodelujočih, kar je za 14,7% več kot leta 2022. Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Skupno premoženje Beckhama in njegove žene Viktorije je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov oziroma 1,36 milijarde evrov.
1: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meje sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Radio Velenje.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pa med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in varno želimo na poti, če opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to na našo 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Naj pada dež ali sije sonce, to so pozitivne vibracije. Dobrodošli vsi prijatelji odlične glasbe. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
2: hey, hey.
0: Moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ne morem vred, da smo našli. Zobka, kako vam uspe vsako leto zakuhati dež prav na ta dan? Res kako?
3: Ja, vse vsako leto mi ne uspe, ne? Ali pa pozno zvečer, tak da tik pred zdajce. Dan sta že na vse zgodaj. Tako da bo zihar toplo poletja.
0: No tako, Zofija, držimo vas za besedo.
1: Pet

0: zares čutna balada. Shakespeare Sisters v ritmu pozitive. Dobrih deset je čez četrto. Beatli bodo končno dobili svoj uradni muzej v Londonu.
1: Ja, naj bo. Odprli bi ga naj leta 2027 na znamenitem naslovu Savile Row 3. To mar, mogoče marsikomu ne pomeni tako veliko, ampak tam je skupina imela svoj zadnji javni koncert, ta legendarni nastop na strehi leta 1969.
0: Niso imeli tam tudi studio in sedež skupine?
1: Ja, točno to. Prav tam je nastal tudi album Let It Be, skladbo slišimo v ozadju. Muzej pa bo prvič odprl stavbo javnosti. Obiskovalci bodo lahko videli arhivsko gradivo in celo rekonstrukcijo studija ter te znamenite strehe. Ne?
0: Oh my god, za oboževalce Beatlesov bo to skoraj romarska destinacija.
1: Ja, pa verjetno še ena lokacija v Londonu, kjer bodo ljudje ustavljali promet zaradi fotografiranja.
0: Mogoče dobi kdaj svoj uradni muzej tudi Jan Plestenjak.
1: Ja, mogoče.

0: Tale pa je čist frišna. Jan Plestenjak in skupina Flirt, prazna postelja v ritmu pozitive. In ja, jutri zjutraj bo res hitro prazna postelja, ker gremo v hribe in to ne glede na vreme.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Ja, jutri se dobimo ob 9:30 na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Ja,
0: čaka nas prava hribovska fešta z ansamblom Veseljaki, prihaja pa tudi doza romantike, saj bo z nami Marko Vozov in čudovita Manca Špik. Za hrano, pijačo je poskrbljeno, tako da ni treba nič trpati v nahrbnik, samo mogoče kakšno pelerino ali dežni plašč za ziher.
3: Ja, in današnji izziv Zlatorogov Ruzak pa je Manca Špik seveda odlično opravila. Video si lahko ogledate na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive, kjer vše čečkajte ali komentirajte video in že ste v igri za darilni paket Laško.
4: To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Zdaj pa klasike, ki je bila in je in vedno bo trendy.

0: Šer prihaja, prav tako Barbara Streisand in Toni Cetinski, šopek najboljših za najboljše v ritmu pozitive še pred pol peto.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
9: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Društvo vinogradnikov Šmartno Opaki je podelilo priznanja svojim članom, ki so prinesli svoje vzorce vin letnika 2025 na društveno ocenjevanje. Prireditve se je udeležila tudi aktualna vinska kraljica Nika Martinčič.
2: Moja prva misla in nekaj, kar mi bo najbolj ostalo spomin, je zagotovo njihova srčnost in predanost, s kakšnim veseljem in strastjo delajo te vinogradniki, tukaj pridelujejo vina in delajo stvari, ki jih delajo. Krasna vina, še bolj krasni ljudje, čudovite botične vinarne, kleti, zagotovo prostor, kamor se je vredno vrniti.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Krško 14 stopinj, Markovci in Trebnje 13, Maribor, Prebolj, Žalec in Šoštanj 12, Velenje pa 11 stopinj. Jutri zjutraj bo še deževno in oblačno, popoldne pa bodo padavine počasi ponehale, zjutraj bo od 7 stopinj naprej, čez dan do največ tam 14 stopinj. V nedeljo so možne kratkotrajne plohe samo še v hribih, vse povsod druge pa bo sijalo sonce in tako ostanemo na suhem.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zastoj so tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malencem. Če opazite, kje radarsko kontrolo, nezgodo ali zastoj, nas nemudoma obvestite na 0813 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje.
1: Skoraj 5:05, v ritmu pozitive smo z vami, Rok, Nuša in Luka. In v prometnih informacijah tudi malo prej, poslušalci radi sporočajo, mi vas pozivamo, da nam sporočite, kje stojijo policisti. No, zdaj pa imajo tudi policisti nekaj vprašanj za vas.
2: Ja, res je. Policija je pripravila anonimno anketo o zaupanju v njihovo delo, torej o občutku varnosti in izkušnjah ljudi s policisti. Ja, vse lahko poveste.
1: Tako, in anketo boste lahko izpolnili do 31. maja. Rezultate pa bodo uporabili za preverjanje tega, kako ljudje vidijo njihovo delo in kaj pričakujemo od policije.
2: Ja, zadnja raziskava je pokazala, da slovenski policiji zaupa nekaj več kot polovica sodelujočih v anketah, torej precej več kot pred nekaj leti, ampak še vedno pa manj kot pred epidemijo.
1: Tako da, skratka, če že veste, kje je radar, lahko zdaj policiji še poveste, kako jih vidite vi.
2: Ja.

0: A ti misliš da sam seksi? Pa ti mi to povej.
1: Povem ti.
0: V 80-ih je bila to res prava senzacija in verjamem, da so mu vse ženske prekimale takoj. Sploh ko je v tistih oprijetih leder hlačah in sveleni srajčki migal na odru. O, kakaj ofrije so dobile. No, 15 minut manjka do 5. v ritmu pozitive in danes je svetovni dan družin.
1: Ja, razglasili so ga Združeni narodi leta 1994, namen današnjega dne pa je opozoriti na pomen družine za razvoj posameznika in družbe. Bistvo dneva pa je predvsem poudarjanje podpore povezanosti in varnega okolja tako za otroke kot za odrasle. Ne?
0: Kaj kažejo raziskave?
1: Ja, raziskave namreč kažejo, da največ časa z družino preživimo v otroštvu, logično. Kasneje pa se skupni čas zaradi dela in obveznosti hitro zmanjšuje. Zato strokovnjaki poudarjajo pomen kakovostnega skupnega časa, pogovora in medsebojne podpore.
0: Ja, družina, ne glede na vse, ostaja na najpomembnejših skupnosti v življenju vsakega posameznika.
1: In prav temu je tudi namenjen današnji dan. Ja, njega lepšega občutka, kot preživeti kvaliteten dan z družino in prijatelji. What a feeling.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
5: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
6: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
7: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
8: Nuša Rojs.
9: Til Čeh.
8: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
8: In Bolka Kuliki.
10: Ne kupi zlata.
9: Privoščite si dobrodelni golaš.
8: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
9: Pokrovitelji dogodka.
8: Štore Stil.
9: Interkom Celje.
8: Kmetijska zadruga Laško.
9: Birobit.
8: Papirnice Petka.
9: San Les pohištvo.
8: Odelo Trebolj.
9: Celske mesnine z dežele.
8: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
9: Vstopnine ni.
8: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suh.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sekcijsko merjenje hitrosti naj bi zaživelo do konca julija. Slovenija lani z domačimi viri je zadovoljila 48% potreb po energiji. Do jutri deževno s posameznimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo do konca julija, je povedal direktor področja upravljanja na Darsu Aleš Kantaruti. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, na to morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem avtocestnem kraku so merilne naprave že namestili, na Štajerskem pa jih bodo do konca tega tedna. Slovenija je lani z domačimi viri energije zadovoljila 48% potreb po energiji, ostalih 52 pa je zagotovila z uvozom. Največ oskrbe z energijo, nekaj več kot tretjina, je bilo zagotovljene z naftnimi proizvodi, ki jih država v celoti uvozi. Lani se je tako povečala energetska odvisnost države, saj je predlani Slovenija z domačimi viri zadovoljila 56% potreb po energiji. Obalna straža Združenih držav je sporočila, da je v Karibskem morju pred tednom dni prestregla tri čevne, v katerih so domnevni tihotapci drog prevažali skoraj 2,8 tone kokaina v vrednosti več kot 40 milijonov evrov. Domnevni tihotapci so s čevna skočili v vodo, na kar so jih rešili s helikopterjem, pri čemer ni bil poškodovan nihče. Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in angleške reprezentance David Beckham je postal prvi britanski športnik, ki se ponaša s premoženjem v višini milijarde funtov oziroma evrov. Skupno premoženje Beckhama in njegove žene Viktorije je letos ocenjeno na 1,18 milijarde funtov oziroma 1,36 milijarde evrov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Radio Velenje.
5: Sreča.

0: Marice. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Krajši zastoji so zaradi popoldanske prometne konice na cestah okoli Ljubljane, sicer pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu, tudi o radarskih in policijskih kontrolah ne poročate. Za vse dogajanje na cestah pa je vedno na voljo naša 08013-02. Srečno na poti!
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu 5 čez peto. Ni lepšega kot stavek, to je Slovenija v ritmu pozitive, ker ko smo skupaj na še tako turoben dan, lahko postane ta čist ok. Rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav še vedno z vami.
3: Ravno berem, ne? Ko greš v restauracijo, veš, kaj me zanima. A postiš, da natakar na koncu vse pospravi sam iz mize, ali mu mogoče pomagaš in malo zložiš krožnike?
1: Pa veš kaj, jaz to vedno prepustim strokovnjakom, vse tudi kirurgu ne govorim, kako me ne operira.
3: Jaz pa to nekako to avtomatsko, ko se najem, začnem zbirati in mu lepo pripravim nakup. Kaj pa vi? Ker v nadaljevanju razkrijemo, kaj naše navade v restauraciji razkrijajo o nas.
1: Ostanite z nami.

0: obožujem to pesem. In eno lepo misel sem nekoč prebrala, ki pravi, da pogum pomeni sprejeti negotovost in tvegati za pristno življenje. Taka globoka se mi zdi. Ja, skoraj 15 je čez peto v ritmu pozitiva, zdaj pa ena psihološka. Ko ste na zadnje sedeli v restauraciji, ne? Ali ste krožnike postili na mizi, ali ste jih zložili na kup in pomagali natakarju. Ali pa ne vem, če mogoče avtomatsko poberete prtiček, če pade na tla in potisnete stol pod mizo, ko greste od mize.
1: Dobro, stol že pospravim, glede ostalega pa tako, kot sem rekel. Jaz to pustim raje profesionalcem, ne bom se jim mešal njihov posel, ali bi kem drugače naredil na robe. Tringel itak dobijo vedno od mene, tako da tudi to je nekaj.
0: Ja, ampak psihologi pravijo, da takšne male geste dejanja pogosto kažejo na empatijo, pa tudi spoštovanje do dela drugih in občutek za skupnost. Tako da ljudje, ki recimo tako pomagajo, pomagamo brez pričakovanja in pohvale, bi naj bili bolj sočutni in tudi pripravljeni sodelovati v vsakdanjem življenju.
1: Aha.
0: Je pa zanimivo tudi to, ne, da strokovnjaki prav tako opozarjajo, da včasih za tem pa ni samo empatija in prijaznost, ampak da nekateri pomagajo zato, ker si želijo odobravanja ali pa jih je strah, ne, pa si mislijo, kaj bojo pa zdaj drugi rekli, če ne bom pomagal. Ne. Torej pomagajo samo zato, da jih drugi ne bi ocenili kot nevljudne.
1: Aha, ok, torej, no, naslednjič, ko boste v kavarni zlagali skodelice ali pomagali pri pospravljanju mize, se vprašajte, ali delate to iz prijaznosti ali zato, ker pač želite ugajati, ne? In odgovor morda pove veliko več, kot si mislimo.

0: Seasons in the Sun smo slišali v ritmu pozitive, skoraj 20 čez peto, no in tudi če ni sonca, se da v naravi vedno uživati.
1: Ja, res je dober občutek, ko se spoprijateljiš oživo, v naravi, ob živi glasbi in ne preko spleta. Tako da, Laško, gremo hribe, dajmo se uživo spoznati.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, ti torej računaš na to, da boš tam spoznala enega fajn hribovca.
1: Ja, mogoče pa res.
0: Ja, okej. Okay. Laško, gremo v hribe, prihaja to soboto na Grmado na Mali Gori nad Ribnico. Od 9:30 dalje nas čakajo dobra energija, čudoviti razgledi in tista pristna hribovska povezanost.
1: Ja, na odru pa tudi Manca Špik, Marko Bozov in ansambel Veseljaki. Pa seveda vsi ljudje v ritmu pozitive. Pa še Domen Kljun pride, ki letos poje himno Laško, gremo v hribe, pa tudi Alfi Nipeč bo tam.
0: O, ja, zdaj pa kar akcija hitro na naš Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Tam vas že čaka video izziv Mance Špik, osvojite pa lahko Zlatorogov rukzak oziroma darilni paket Laško.
1: Tako, en komentar ali všeček in že ste v žrebu za super darila Laško. To soboto, torej jutri, pa Grmada na Mali Gori nad Ribnico. Muzika, dobra družba v vsakem vremenu.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Tako, jutri v hribe, že danes pa nastavimo alarm, da mi ne bo kdo zaspal.
5: Neka živim, kako živim, ako dušu tako smirim. Dušu što je.
1: Davor Adolfi prihaja v našo družbo, še predtem mična in gibčna Shakira, pa Vaja Kondios še pred 5:30 v našem ritmu, ritmu pozitive.
3: Radio Velenje.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
7: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
8: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
7: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
7: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
9: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
10: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
9: Vstopnice na eventim.si.
11: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
12: V soboto, 6. junija, ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
13: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Mestna občina Velenje na področju zdravstva izvaja pomembne projekte, med drugim prenovo zdravstvenega doma Velenje ter razvoj satelitskega urgentnega centra. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Mi že v letošnjem letu načrtujemo približno 600 tisoč evrov investicij v obnovo obstoječih prostorov, ki jih bomo seveda opremili in pripravili zato, da bomo lahko specialistične ambulante preselili v nadomestno lokacijo in potem seveda sledi tudi začetek izgradnje tako imenovanega satelitsko-urgentnega centra za regijo, celotno regijo Saša, izjemno pomembne pridobitve.

0: Rádio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Krško 15 stopinj, Ptuj, Pragersko in Šmarje pri Jelšah 14, Laško, Metlika in Mozirje 13, Mislinja pa okroglih 10 stopinj. Danes in jutri zjutraj bo še deževno in oblačno, ampak popoldan se bo začelo jasniti in dež bo ponehal. Zdaj, da prave ljubitelje narave in rekreacije, verjamem, da to nič ne ustavi, da ne bi šli ven in naredili kaj zase, ampak tisti, ki se radi gibamo na prostem, ko sije sonce, pa bo nedelja bolj primerna, ker bo poleg sonca tudi malo topleje.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Krajši zastoji so zaradi popodanske prometne konice na cestah okoli Ljubljane, sicer pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu, tudi o radarskih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Kot vedno, za vse dogajanje na cestah, na voljo naša nič 8013, nič 2, pa srečno na poti.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: Eurythmics so najbolj meteorološkem komadu današnjega popodneva v ritmu pozitive. Ja, slišali smo torej napovedi, da prihaja dež in če že ne gremo v hribe, kamor vas še vedno vabimo, pa lahko na tak dan tudi kaj dobrega skuhamo. Ja, s TikTokom pa internetom je v svet začel odkrivati tudi italijansko kulinariko in predvsem njihove sire za testenine.
1: Ja, jaz tudi najdem veliko receptov na TikToku, priznam, ampak teh italijanskih nisem najbolj vešča, ker oni imajo to neka svoja striktna pravila in tako si rekel, ne, različnih sirov. Ti se spoznaš na to, daj povej malo več okrog teh parmezanov.
0: Ja, obstajajo kar precejšnje razlike. Parmigiano Reggiano velja za najbolj prestižnega, dela ga iz kravjega mleka, zori najmanj leto dni, pa ima bolj intenziven, tak oreškast okus, ne?
1: Ja, sam kaj pa je tisti nek grana padano, nekaj takega?
0: Ja, ja, ta je malo cenejši, ja. Ja, in tudi iz kravjega mleka ga dela, ne? Ja. Ampak je krajši.

0: izrazit okus. Klasičen je recimo za carbonaro ali pa cacio e pepe. Ne?
1: Ja, vsi so parmezani, ampak so zelo različni v okusih, pa tudi v cenah.
0: Ja, daleč od tega, da so vsi isti. Ne? Ja. Ja. Italijani te lahko za napačen sir na testeninah tudi vržejo iz kuhne.
1: Če bi me zgrabil prav Italijan, ne? Potem bi se ga kar oklenila in potem bi skupaj letela iz kuhne.
0: Ja, no, ja. No, ti sem pazi, da kdaj pred pravim Italijanom ne zlomiš špageto na pol, ker boš ja. Kar hitro postala antiheroj.
1: Ja, Taylor Swift prihaja za fantastično vzdušje, pa Chris Norman in Suzy Quatro s pesmijo Stumbling, pa Roxette, skratka sama glasbena smetana še prečesto. Naj bo večer po vaše, naredite nekaj zase, nekaj samo kar vam paše, da ostanemo v našem ritmu, v ritmu pozitive.
0: Tako je.
2: Radio Velenje.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
4: Prijave marketing@velenka.si.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
7: Gremo zdaj si v Disno.
5: Disno.
7: Dva koraka naprej.
5: Luša Rojs.

0: Slovenska,
1: Stanles pohištva,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V kulturnem domu Šoštanj je potekalo slovesno odprtje 58. državne razstave Likovni svet otrok z naslovom Sence našega vsakdana, ki jo je pripravila osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Na razstavi so predstavljena likovna dela mladih ustvarjalcev. Ravnatelj Jernej Jakob je ob odprtju poudaril pomen ustvarjalnosti in likovnega izražanja pri razvijanju otrokovega doživljanja sveta.
2: Predvsem njihova domišljija je brezmejna, sicer pa je tričlanska komisija, ki jo so sestavljali predstavniki iz pedagoške fakultete v Mariboru, likovnega področja, in oni so v bistvu izbrali nagrajence ter tiste, ki so razstavljeni v šoli. Teme pa sence vsak dan, predvsem sence so tukaj v spredju.
1: Na šoli za strojništvo, geotehniko in okolje je v okviru projekta Resaša potekal letni dogodek tehnologije prihodnosti. Dogodka se je udeležilo 71 obiskovalcev, dijakov, staršev, učiteljev in predstavnikov lokalnih podjetij. Dijaki so predstavili projektne naloge z področja strojništva, avtomatizacije, sodobnih tehnologij, 3D modeliranja in trajnostnih rešitev ter pokazali svojo ustvarjalnost, inovativnost in tehnično znanje.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Prva ponovitev.
0: Navdih modrosti.
7: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Biti upokojenec je za marsikoga tisto zlato obdobje, ko se končno ustavi dirka s časom in budilko. Življenje v pokoju ni več enolično. Danes so upokojenci pogosto bolj zaposleni kot tisti, ki hodijo v službo, le da so njihove dejavnosti izbrane srcem, ne z dolžnostjo. V današnji oddaji se bomo o tem pogovarjali z velenčanko upokojenko Miro Tepej. Ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radio Velenje. Največja sprememba v pokoju je lastništvo nad lastnim časom. Ni več jutranje konice, nujni sestankov ali rokov. To omogoča počasna jutra, pitje kave ob branju časopisa brez gledanja na uro, spontanost, če je zunaj sonce, greš na sprehod zdaj, ne šele po 17 uri. Upokojenka Mira Tepej.
2: Jaz sem pa res ogromno za naštet. Prvič in predsednica krajevne skupnosti Stara vas. Hodim potem na streljanje. Pri Mrožu sem članjena, v članjenju sem društvo upokojencev Škale, ker imamo pikado, ker heglamo. Potem imamo pohode v krajevni skupnosti, vsak mesec, prvo sredo v mesecu, obvezno pohodi, jih organizira Škruba Božo. Sem tudi članjena društvo invalidov, ker imamo tudi streljene. Zdaj smo v tretje mesto dobile na tekmovanju v Ljubljani, zdaj je bilo tudi Šaleška pokrajinska imela streljene, smo bile Škalčanke, druge se lahko malo pohvalim. Tako da vam povem, pevske vaje, absolutno dela ogromno, ampak je lušno, samo da smo zdravi.
1: Pravijo, da tisti, ki gredo enkrat v pokoj, nimajo nikoli časa, a to pri vas drži?
2: Ne bo držalo. Jaz si delo organiziram in resnično imam velik časa. Še za sebe, lahko tudi drugačkam grem, no zelo se ravno kar pelamo na izlet oziroma na dopust Škalčani v Izolo. Če delo organiziraš, ga imaš, samo da je zdravje, to je pa najbolj pomembno. Ostalo pa se organiziraš oziroma kar komu paše, a ne? Vsak pa ve za sebe, kaj mu najbolj leži, to pa tudi dela, a ne?
1: Povejte, gospa Mira, zakaj je zelo pomembno, da človek tudi ko konča recimo z nekim delom v določenem obdobju postane in ostane aktiven?
2: Če bi jaz zelo recimo, ko sem končala pred 15 leti službo, se dela doma, dober tisto čiščenje eno drugo, mislim, da se mal človek zamudi, niti se ne zna potem več tako obnašati. Prej sem dala okoli šel, ker je bilo veliko prijaznih ljudi, saj sem delala na premogovniku, rušno je bilo. Zdaj pa, ko imam toliko enih obveznosti, vam povem, da niti nimam časa, da bi tako fejst bolela, niti ne razmišljam o tem, ker me delo dobesedno rine naprej, no, kako ne rečem drugače, ne. Res ne smeš razmišljati, ker pač bolezen pride, tudi kak poseg pride vmes in tako naprej, ampak to ne smemo razmišljati. In tudi umsko, tudi sudoku rada rešujem, ker se mi zdi, da moram se malo tudi s tem razvedriti, kadar imam malo časa. Časa je pa vedno, pa rože imam tudi rada, pa tako naprej. Tako da, lejte, čas se najde, tam da bo zdravje, to je najbolj pomembno.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. Slovenski upokojenci so znani po svoji vitalnosti. Veliko se jih vključi v različne organizirane dejavnosti, društva in univerze, šport, vrtnarjenje in še bi lahko naštevali. Mira Tepej, upokojenka.
2: Joj, meni gre delovni dan, lahko rečem, kar tedensko. V ponedeljkih imam zjutraj najprej streljane pri mrožu, potem imam pikado v Škalah ali pa Kegljanje, potem popoldne imam pikado v krajevni skupnosti, v torek imam pevske vaje, zvečer škalski lovski zbor, ker pojemo že 40 let. Ob sredah lahko rečem, da je malo za tišja. In takrat potem pač uredim tudi za krajevno skupnost, imam veliko, to je treba račune poravnati, potem imamo kak sestanek krajevne skupnosti, ali je treba kako okolico urejati, ali karkoli. Potem so pohodi vsako prvo sredo, tako sem že rekla, ob četrtih je pa zopet zjutri streljane, ob petkih je pa mogoče malo lahko rečem, da je za vikend imamo malo bolj za sebe, lahko rečem, ne? Da vikend se pa vzamemo bolj za sebe, da možem kam greva ali na vikend ali kamerkoli. Zdaj pa resnično zaseden, tudi mož ima svoje stvari, tudi jaz. Da.
3: Mira, glede na to, da je to oddaja, ki se imenuje Navdih modrosti, kaj je vaš navdih modrosti, pa kaj bi sporočili vsem ljudem?
2: Jaz vsem priporočam, tudi ko grejo v penzijo, tako ženske kot moški, dajte se en šport ali nekaj lahkega zbrati, ali druženje od članice v eno društvo upokojencev. Vedno se tam nekaj dogaja, ali so prireditve, ali so izlete, ali boste najli, da boste šli pikado igrati, ali boste šah igrali, ali boste kegljali. Lahki pohodi, vam povem, ne bo vam žal. Ne ostati doma, ne se zapreti v sebe, zdaj pa konč življenja, kje pa življenje se res aktivno šele začne, ker imamo potem za sebe največ časa. Prej ga niti nikoli si v službi, pa se ustvarjaš recimo družino, pa ali hišo zidaš, ali stanovanje kupuješ, kakorkoli. Tu imaš zdaj čas za sebe in ne razmišljati, zdaj sem pa že čez 70 star, zdaj pa ne morem to. Ne, zdaj se najlepše začne, verjemte mi, resnično.
1: Življenje upokojenca je takšno, kakršnega si človek ustvari. Za nekatere je to mirno pazovanje sveta, za druge pa najbolj aktivno poglavje v življenju, kjer končno pridejo na vrsto vsi hobiji, ki so čakali v predalu 40 let. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
4: Prva ponovitev.
0: Zeleni travniki, pisane cvetlice in martinčkanje na soncu.
5: Ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Pozdravljeni u daji Dobra muzika. Danes bomo odajo namenili glasbi, ki nastaja iz skrinih zgodb, življenjskih izkušenj in ljubezni do melodije. Naš današnji gost bo glasbenik Boris Lah oziroma Laho Boris, ki ga poslušalci poznajo po ustvarjanju z ansamblom Laho Boris in prijatelji. V zadnjem času pa tudi po nekoliko drugačnih, bolj osebnih popevkah, ki nosijo pomembna sporočila. Govorili bomo o njegovih začetkih, glasbi, ustvarjanju, prijateljstvu, pa tudi o novih skladbah, Čudež je v nas, Objemi me in tako naprej. Zanimivo bo, zato vam ne bo žal, če ostanete v družbi Dobre muzike.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni. Današnji gost je Boris Lah, glasbenik, ki pravi, da mu največ pomenijo iskreni ljudje. Dobra glasba in zgodbe, ki ostanejo v človeku še dolgo potem, ko skladba utihne. Ker je Boris, kot sam zase pravi, mlada duša, je želel, da se v pogovoru tikava.
2: Ja, bom kar povedal poslušalcu, da to res moja želja, ker se pogovarjamo z dušami in moja duša je mlada, sicer ojeta malo starejšem telesu, ampak jaz zelo rad slišim, če mem.
1: No, danes smo te povabili v našo vdajo, seveda zato, da predstaviš malce svoja nova dela, glasbena, ampak še preden, da prideva do tja, ne, bova govorila še tudi o drugih skladbah. In sicer za začetek si rekel, da boš predstavil skladbo oziroma valček s tvojim ansamblom Lahov Boris, prijatelji. Zakaj Lahov Boris?
2: Ker je to, se mi zdi, zelo tipično slovensko. Sklanjanje priimkov, jaz sem prepotoval precejšen del sveta, nisem nikjer zasledil. Vem, da še v, na Češkem, na Poljskem, na Slovaškem sklanjajo priimke, ampak se mi zdi to res tipično slovensko. Lahov Boris.
1: Ja, pa se mi zdi, da ostane v spominu.
2: Verjetno je tudi malo drugače, ni ansambl Borisa Lah, kot mnogo krat, ampak je če Lahov Boris, prijatelji, s poudarkom na prijatelje, pišem jih z veliko začetnico, slovnično nepravilno, ampak se grem, ker jih je zelo težko najti.
1: Torej, dobri prijatelji, glasbeni sodelavci, kot si rekel, torej, valček, prehitro mimo je mladost, si bomo privoščili zdaj v nadaljevanju, mogoče v enem stavku nekaj o tej skladbi.
2: S to glasbo sem pač, bom rekel temu, gor zrasto, Avsenikova, zelo radio igramo z našim ansamblom, mi se posvečamo Avsenikovi glasbi, imamo tercet, izredno lepo zveneč tercet, ko ste zdaj slišali, najboljše, da jo prisluhnemo, pa bomo potem naprej.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli v daji Dobra muzika, v kateri je naš današnji gost Lahov Boris. Boris pravi, da mu veliko pomeni predvsem melodija. Glasba, ki jo človek začuti in si jo zapomni. Prav zato ostaja zvest popevkam in skladbam, ki nosijo zgodbo.
2: Tole v tej skladbi, ki sem jo napisal, Čudež je v nas, se želim dotakniti ljudi, da naj malo razmislijo. Oziroma razmislimo, tudi jaz sem razmišljal. Če želimo kaj spremeniti, se mogoče moramo tudi včasih sami spremeniti, dati vzgled mlajšim generacijam, se začeti ponovno pozdravljati, tudi na cesti, pa v parku, ne samo na uradih, kjer nekaj želimo.
1: Tako.
2: In mislim, da je Čudež v nas ena taka zgodbica, da se moramo zavedati, da smo zdaj in tukaj, da ne rabimo pričakovati nekih čudežev, če jih sami ne živimo.
1: Tako je, res je, strinjam se. S kom še sodeluješ v tej skladbi?
2: Ja, to je pa delo najo z Matjažem. Matjaž je sicer tudi pevec v ansamblu, Lahov Boris prijatelji. S Matjažem sva ustanovila in tak bova rekla temu duo, če ravno se ne imenujeva kot duo, mi se imenujeva Mrakov in Lahov, spet sklanjava priimke. Matjaž Mrak je mnoga leta prepeval z ansambli, v policijskem orkestru igral vsa ta njegova leta za poslitve, tudi tam z njimi zelo ogromno prepeval. Nikoli pa ni ustvarjal nekih solo skladb in ko sva se tako spoznala, naj druži več kot samo glasba, sva postala res izredna, bom rekel, tak globoka prijatelja. Sem mu zaupal mojo prvo skladbo, tako popevko, ki sem jo sicer posvetil moji ženi, kljub temu, da je on za boje. Je zgodba, kako sem spoznal mojo ženo, kako sva se približala, prvič objela in tako naprej. Sem poskušal zajeti v tekst. Spet zgodba. Želim povedati zgodbo, ne želim govoriti o rdečih rožicah, pa kako te imam rad, ampak mogoče en del našega življenja pustiti v teh skladbah.
1: Nekaj več, torej. V celoti se podpisuješ pod skladbo?
2: Ja, napisal sem in glasbo in tekst. Moram povedati, da sem pri tej skladbi prvič napisal najprej tekst, pa potem glasbo. Do zdaj je bilo zmeraj tako, da so se mi najprej pojavljale melodije in sem potem iskal tekst k melodijam. Tokrat je bilo drugače. In zanimivo je bilo, da sem bil na poti in v avtu se mi je takle zgodil ta moment v naravi, z cvetjem. Peljal sem se mimo teh japonskih češenj, ki tako lepo cvetijo. Kakšen čudež je to, kako je zdaj na zadnjih 14 dnevih okolje oziroma naša narava okrog nas spremenila obraz in to sem poskušal zajeti v to skladbo. Ja.
1: Torej, ta pesem je nekaj posebnega, tako za te kot za tvoje, pa seveda tudi za naše poslušalce. Pa kaj, če kar ti povabiš, da ji prisluhnemo?
2: Tako je. Prisluhnite, zamislite si, mogoče zaprete oči in si predstavljate slike, ki se vam pojavijo ob tem tekstu.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu Dobre muzike, kjer je moj današnji gost Boris Lah, glasbenik. Predstavila sva že kar nekaj njegovih skladb in skladb njegovega prijatelja, s katerim imata sedaj tudi duo, Lahov in Mrakov, ali glih obratno. Ja. Mrakov in Lahov. Malce, če predstaviš skladbo Objemi me.
2: Skladba Objemi me je nastala že pred leti. Na melodijo, ki sem jo dolga leta nosil v glavi, večkrat zaigral na klavir. Tekst sem pa napisal med vožnjo, ko sem se vračal v Švico. Jaz sem pač na tako obdobje imel, ker sem bil in v Švici in v Sloveniji vsak drug teden. V Švici sva si z sinovo mamico delila sina, vsak en teden sva imela in jaz sem bil en teden v Sloveniji, en teden v Švici, tudi to povezal z poslom in te dolge vožnje po 8-9 ur ali pa še včasih več v avtomobilu so bile zelo ustvarjalne. Večkrat sem imel sestanek sam s sabo, ogromno sem preposlušal modrih ljudi, danes je to vse možno, YouTube, podcasti, ogromno sem se spomnil stvari, ki sem jih že vedel o življenju in na enem taki poti se je to pojavilo, da sem razmišljal, kako sem spoznal Branko, mojo zdajšnjo ženo in ja, kako sem se je približal prvi trenutki in poskušal sem to kot zgodbico ovekovečiti v tej pesmici. Prosil sem Matjaža, če bi jo posnel oziroma zapel. Rekel je z veseljem. Jaz sem vesel, da poznam takšnega pevca, ki je pripravljen sodelovati z mano. In ja, Matjaž Mrak in Objemi me.
1: S tem zaključujemo današnjo oddajo Dobra muzika, v kateri smo danes gostili Borisa Laha oziroma Lahovega Borisa, glasbenika, ki ostaja zvest melodiji, slovenski besedi in zgodbam, ki jih piše življenje samo. Skozi pogovor smo izvideli, kako pomembno mesto imajo v njegovem življenju prijateljstvo, glasba in iskrenost, ter kako nastajajo skladbe, v katerih želi ljudem pustiti nekaj več kot le refren. Njegove pesmi govorijo o odnosih, bližini, življenjskih trenutkih in tudi o tem, da lahko vsak izmed nas prispeva delček k lepšemu svetu. Boris Lah dokazuje, da glasba še vedno lahko nosi sporočilo, toplino in občutek domačnosti, ki ga danes pogosto pogrešamo. Borisu hvala za obisk in prijeten pogovor, vam, drage poslušalke in poslušalci, pa se za pozornost zahvaljujem. Jana Titan.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Z wami Radio Velenje. Na Kamu.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: dobrodošli. To je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je DJ Boštjan.
2: Točno tako, čeprav dežuje, ni

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

na poskok, snit, spad, nadstat, samo migat in se pripravljajo take ritme poskočni, ki bojo naslednji petek na cvičkari s petkovo pumpo, pa 29. na Rošteljari, pardolenc, uživo, spet!

pravim Siniša, poštar, ekipa mi to zanita, Ado, Andrej, Goran, Boštjan, Žan, Mujo, Tim, Tajda, Tim in vsi ostali iz popodanske zmine, pošte 1102, tako je, bi radi slišali tih deževen dan, ja, res je. Tako in tudi tale skladba vam bo krašala delovni čas v popodanski izmeni.

Tako le se pije, se veseli na postojnskem koncu, zdaj pa na dolenski konec, evo ga, pravi Marko, pod Vimvrhe kar malo zimsko in fobije so spet v garaž, pile na misli, nogomet in bi pa kar radi sišal.

Cetlo je fix 3 šanci, evo za dva mladeniča, šampiona v namiznem nogometu in Markota, ex-veljala doma ga prsta. Marcel pravi pa tako z doleni prekupe doma in bi rad firbce, mamo manjka, ki ima bel penzion s penzionom na tank.

Tako je, ni veselice brez golice za našega Roberta Gotarja, fenomena v frajtonerici, neprekinjeno igranje, zdržati mora samo še do jutra, do 18. ure in podre svetovni rekord. To je to, petkova pupa s nabo in DJ Boštjan tudi migamo dalje, Dejan pa pravi, ja za impolovo izmeno v livarni bi radi eno lunco, veš devančko, ne gre v pumpi, bo pa tale polka za vas. Pa jo dejmo lunca, zakaj se svet mi guni.

22. maja na Čičkariji, 29. maja na Roštiljadi, Pardolenc, tako da petkova pumpa bo z vami do jutra in se skupaj veselimo, drago!

preden na Cvič Kariju, no mesto in seveda tudi 29. maja na Roštiljadi, Brdolinci. Ja, in kam se šibamo? Minhen, Roman pravi, da bi rad ansambl dar in pa Branko.

Roštriada, pardolin, Stejan Vunjak bo z nami, Ani Brini, Tinen Lotrič, Tina, Tomili in Dražen Zečič. Tako je. Zvita Veltna pa prihaja tudi Zvita Veltna na sceni že 20 let, tako da so kar v akciji in ta njihova zadnja bivša od

Tanek Avrež, kristalno jasno, kam pa zdaj šivamo Jana Koroško, natančneje Radlje ob Dravi. Se Vikica oglaša in pravde zbrana družba bi rada slišala Saša Lendero, ta noč je

Pirdi, rihtno kam, zumba dekleta, vrh nad Laški in se imajo prav fajn tudi s pumpo. In zdaj pa gasilci prihajajo, pravi Franc, eno gasilsko, ki pomagam gasilcem.

Belini, z nami tudi 29. maja na Roštiljadi Pardolenc. Petkova pumpa bo z vami Dejan Bunjak, Ani Belini, Tilen Lotrič, Lina Doneli in Zvera Tražen Zečič. Tako da 29. maja bo noro do jutra. Evo, Čuki prihajajo, pravi Silvija, da bi rada slišala čisto novo od Čukov.

0: najlepši dan v letu. No, evo jih, punce, zumba, dekleti z vrha nad Laškim, vsem osamljenim fantom, ki si jih pustili doma, posebej še pa Mateju, pošiljajo eno pesem in pravijo, da pejte v brajde.
1: Ej, ajmo Slovenci!
2: Bej

0: Tavil gazetori, a jutri pa gremo hribe, pa makar tudi zetorjem, na vse štiri, ja, pa prihaja tole obvestilo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

lahko se pohne na mizah, tudi kjer je pumpa, Zvita Feltna, no, Andreja in druščina v hribih. Na veliki planini se imajo res tudi fajn in tudi nam pišejo za Sašo Nedelo, da niso same doma, ampak so v hribih.

0: ne zna.
1: Tako je. Tudi tole bomo odmeli, nikoli še nismo šli. 29. maja, Roštiljala, Bartolins. No, Jelka, ena poskočna bo bolj pravosala zraven in to je paše, paše, paše mi. Če si že

onda se pojav Riska pije in suče. Matej, vse najboljše za 30, ko pozdravlja si Moniki, Anže, Matej, Barbara, Tireni, Laura, so ti pa tole zrihtali.

Tako je, Kuferan ansambel upel, no tudi vedno prihaja v Pumpo na poskočni in poskočni Dejan Dugaja in njegova Aleksandra.

Aleksandra, Dejan Dogaja in Modrijani pa Barava, pa tudi mora biti, pa da malo presekamo, da malo prepihamo zvočnike z ritmi petkove pumpe. Glasbene želje pa seveda na Facebook.

bo jutra zapela. Gremo v hribe, ja v hribih. No, tudi Tane Žagar je nekaj novega narihtala, eno čist frišno, zadnjo skladbico, ne zadnja, ampak najnovejša, Najin raj.

Tako je bila je to petkova pumpa, poskočni stil, pa pravi, nikdar ni prepozen, prilet, ne prilet, prilet na žur, na pumpo. Naslednji petek 22. maja na Cvičkarijo ali pa 29. maja na Roštiljado, Partolenc.

0: Dala bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka.
1: Tako je stil, prletna žur, ja, ker je petkova pumpa, je žur do jutra. No, še ena punca iz Ljubljane prihaja za tele najbolj strajne naše poslušalce petkove pumpe in ansambla.

0: Pademo to, izdržimo do konca, tudi Carmen se oglaša in pravi, da bi rada ansamble Murne je grabla posvetile, pa bi v šefu Robertu Kužnarju, ki trenutno verjetno v svoji pekarni pridno peče.
1: Komil

0: Zdaj se veselimo, pijemo in navijamo za našega Roberta Gotarja, ki podira rekord, zdržati mora. Jutri do 18. ure, jaz pravim, da itak, da to bo. Robert zmogel in tudi zmagal. No, spet ko v pumpo smo tudi zmagali tale večer in hitro povabilo za naslednji petek 22. maja Cvičkarije Novo mesto, 29. maja pa Roški Ljada, Prtolenc. Vemo pa vsi, kam gremo jutri v hribe. Tolj bo to srečno in pa lahko noč. Pazi pa ta podatek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Dame in gospodje,

0: Danes se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, ponekod bodo možne posamezne nevihte. Meja sneženja bo okoli 1500 metrov. Popoldanske temperature bodo med 10 in 14 stopinj, v Zagorju bo okoli 10 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo mestoma trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, najvišje do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, na začetku prihodnjega tedna bo sprva sončno, čez dan pa nekaj oblakov in postopno topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, ponekod bodo možne posamezne nevihte. Meja sneženja bo okoli 1500 metrov. Popoldanske temperature bodo med 10 in 14 stopinj, v Zagorju bo okoli 10 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo mestoma trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, najvišje do 14 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, na začetku prihodnjega tedna bo sprva sončno, čez dan pa nekaj oblakov in postopno topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.